יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.

יש את מי לחבק, למלא את הריק, ואת הטעם לחיי. אני סוף סוף אני, אתם סוף סוף אתם,

אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נגד איראן בתגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן כי התקיפות בוצעו נגד אתרי הגנה אווירית איראניים, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר אורמוז. עוד נמסר בהודעה כי המבצע היה תגובה מידתית להתקפות האחרונות על כוחות אמריקניים וספינות מסחריות בינלאומיות החוצות מים אזוריים. הנשיא דונלד טראמפ התייחס לתקיפות ואמר לרשת ABC, התגובה שלנו צריכה להיות חזקה ועוצמתית מאוד, וזה בדיוק מה שהיא. גורם אמריקני אמר לרשת CNN כי התקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן ולא צפויות לפגוע במסע ומתן. איראן הודיעה כי בתגובה תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחריין, בקווית ובירדן. הלחימה עם חיזבאללה, לאחר שבישראל טענו כי כל תקיפה של יישובי הצפון תגרור תקיפה ישראלית בבירות, במערכת הביטחון טוענים אין הנחיה ברורה בנושא. כתבנו ירון אברהם פרסם.
6: גורמי ביטחון שמדברים איתנו אומרים שלפי שעה אין דירקטיבה כזו, זה לא סוכם בדיונים הפנימיים, ומעבר להצהרות תקשורתיות אין הנחיה ברורה. בישראל מדברים על משוואה חדשה שקובעה, אבל מבחן המעשה יכול להיות מאוד מאוד מהיר, ולכן ההמלצה של גורמי ביטחון לדרג המדיני זה דווקא להאיץ את המסע ומתן מול לבנון, לחתור לערבויות אמריקניות להסכם שיאפשרו לישראל לאכוף כל הפרה של חיזבאללה. כרגע צריך לומר, הצדדים עוד לא שם, למרות התקדמות מסוימת במסע ומתן.
5: כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי הלילה הופעלו התראות בקריית שמונה, במטולה וביישובי הסביבה. זאת בשל רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ויורטה. חדירת המחבל מלבנון סמוך למושב מרגליות, צהל פרסם את התחקיר הראשוני של התקרית. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: בסביבות השעה 1:30 אתמול, חייל האמון על הובלה לוגיסטית הגיע למרחב בעקבות דיווח על שריפה, זיהה דמות חשודה במדים והחליט להקפיץ כוח לוחם. הכוח קפץ לנקודה תוך דקות בודדות וחיסל את המחבל סמוך לגבול קילומטרים ספורים מהיישוב מרגליות. במהלך סריקות שנערכו מיד לאחר מכן, הותר המחבל בשטח הארץ סמוך לגדר כשהוא לבוש מדים וחמוש בסכין ארוכה ואקדח. האירוע תוחקר על ידי מפקד פיקוד הצפון ועתיד להיות מתוחקר על ידי הרמטכ"ל.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
11: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
14: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: אפשר בפייבוקס.
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
4: מלון בחול בוקינג.

0: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זוועים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל. 100FM רדיוס. מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצלאלי, נינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדד.
2: וגם אני, שחר תבוך, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. בואו נחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100FM, אהבות חיי.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקוים החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נגד איראן, בתגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן שהתקיפות בוצעו נגד מערכות הגנה אווירית איראנית, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר הורמוס. עוד נמסר בהודעה כי המבצע היה תגובה מידתית להתקפות האחרונות על כוחות אמריקנים וספינות מסחריות בינלאומיות החוצות מים אזוריים. הנשיא דונלד טראמפ התייחס לתקיפות ואמרת לרשת ABC, התגובה שלנו צריכה להיות חזקה ועוצמתית מאוד, וזה בדיוק מה שהיא. גורם אמריקני אמר לרשת CNN, כי התקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן, ולא צפויות לפגוע במסע ומתן. איראן הודיע בתגובה כי תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחרין, קווית ובירדן. הלחימה עם חיזבאללה, לאחר שבישראל טענו כי כל תקיפה של יישובי הצפון תגרור תקיפה ישראלית בבירות, במערכת הביטחון טוענים אין הנחיה ברורה בנושא. כתבנו ירון אברהם פרסם.
9: גורמי ביטחון שמדברים איתנו אומרים שלפי שעה אין דירקטיבה כזו, זה לא סוכם בדיונים הפנימיים, ומעבר להצהרות תקשורתיות אין הנחיה ברורה. בישראל מדברים על משוואה חדשה שקובעה, אבל מבחן המעשה יכול להיות מאוד מאוד מהיר, ולכן ההמלצה של גורמי ביטחון לדרג המדיני זה דווקא להאיץ את המסע ומתן מול לבנון, לחתור לערבויות אמריקניות להסכם שיאפשרו לישראל לאכוף כל הפרה של חיזבאללה. כרגע צריך לומר, הצדדים עוד לא שם, למרות התקדמות מסוימת במסע ומתן.
8: וכתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי הלילה הופעלו התראות בקריית שמונה, מטולה וביישובי הסביבה בשל רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ויורתה. חדירת המחבל מלבנון סמוך למושב מרגליות. צהל פרסם את תחקיר התקרית הראשוני, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
10: בסביבות השעה 1:30 אתמול, חייל האמון על הובלה לוגיסטית הגיע למרחב בעקבות דיווח על שריפה, זיהה דמות חשודה במדים והחליט להקפיץ כוח לוחם. הכוח קפץ לנקודה תוך דקות בודדות וחיסל את המחבל סמוך לגבול קילומטרים ספורים מהיישוב מרגליות. במהלך סריקות שנערכו מיד לאחר מכן, הותר המחבל בשטח הארץ סמוך לגדר כשהוא לבוש מדים וחמוש בסכין ארוכה ואקדח. האירוע תוחקר על ידי מפקד פיקוד הצפון, ועתיד להיות מתוחקר על ידי הרמטכ"ל.
8: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: מותיקה השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
13: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
18: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיית.
1: כן, בהחלט. שלום לכם ובוקר טוב. יום רביעי בשבוע, כבר 7:05 כמעט, כאן ברדיוס 100 FM. אנחנו יוצאים לדרך יחד איתכם, ואתם מאוד מוזנים כבר להתעורר, להשכים לאט ובזהירות ולהצטרף אלינו. יש פה מוזיקה ממש טובה שערך עבורנו ילדה סקל הבוקר. גיל חדי הוא טכנאי השידור, אני שיר זהבי חיית. אנחנו יוצאים לדרך עם השיר הקסום והנפלא הזה של נועה ג'ונס, Don't Know Why. אז אני...

0: האמת שחם חוץ. חבר'ה, 7:13 עכשיו, מה שנקרא, איתי לוי יעיר אתכם. אם לרגע הייתם עוד מטושטשים, איתי עשה את העבודה. בואו נספר לכם מה מחכה לכם בחוץ, חוץ מהסכוניה.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: טוב, אנחנו מספרים לכם שבכביש 1 עמוס כבר ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש החוף עמוס מזיכרון ועד מחלף אור עקיבא. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד גנות. בכביש 5 עמוס תנועה במחלף ראש העין מזרח. חברים, סעו בבקשה בזהירות. נזכיר שדיווחי התנועה בחסות סוזוקי אי ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.

0: הגזוז והאו. אנחנו הבוקר עם אוהוהו. חבר'ה, כבר 7:15, אין מצב שיצאנו לדרך בלי להזכיר לכם שאיתנו כאן, חוץ מהמוזיקה והדיווחים מהכבישים, גם סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, המכשיר הביתי הנייד הקטן הבטוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף, גם בפנים. רגע לפני הקיץ אתם יכולים לדאוג לעצמכם בנוחות של הבית. המכשיר הזה מאושר לידי משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, והוא מגיע לכם השבוע דרכנו בהנחה מאוד מיוחדת, בהטבות, עם מתנות, עם פינוקים מסנסיקה. שימו לב, 45% הנחה וגם משלוח חינם עד עליכם, וגם מתנות למתקשרים הראשונים, ו-60 ימי ניסיון. אז הם מקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון, בסוף החודשיים האלה לא תהיו מרוצים, איכשהו קבלו את הכסף חזרה, אין שום אותיות קטנות. סנסיקה הכי באים לקראתכם, ורוצים שתתקשרו, כוכבית 6141, ואפילו לפני שאתם מזמינים, קחו ייעוץ חינם על הקו, תשאלו, תבררו, תבקשו עוד פרטים. כבר נגיד, המכשיר מתאים גם לנשים וגם לגברים, לכל הגילאים, בטוח לשימוש. קחו את ההזדמנות הזו וקבלו אותו בכמעט חצי מחיר דרכנו. היום זה היום הלפני האחרון של המבצע הזה, אז אל תחכו. כוכבית 6141, כוכבית 6141, הפסקה.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה שלחותך ב-10% הנחה?
4: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
3: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
4: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
3: כפוף לתנאים באתר.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול.

0: להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ישראייר ספלאש. חופשת קיץ משפחתית בחו"ל עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
9: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוש 3 קילוגרם ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
11: 100 FM רדיוס. בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

Beach Boys, California Girls. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה. ועם שיר חדש, לסטונס, כן, כן, הרולינג סטונס. מוצאים אלבום בעוד חודש בדיוק, וזה סינגל חדש.

חדש מתוכו, In the Stars, Rolling Stones. אנחנו שומעים אותו עכשיו פעם ראשונה ביחד. זה כאילו מצד אחד, מה הם עדיין? אבל מצד שני, תשמעו איזה יופי.

0: חבר'ה, כבר 7:30. אנחנו רוצים לתת לכם עוד עדכון קצר מהכבישים ולהמשיך עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: אוקיי, אני מעדכנת אתכם שבכביש 471, עומס תנועה הבוקר ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. כביש, רגע, יש לנו עוד הרבה אפילו. רגע, כביש 5, עמוס ממחלף ראש העין מזרח ועד מחלף קסם. כביש 4, עמוס מצומת פרדסיה עד צומת הדסים, וממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. בכביש 1, עומס תנועה משפירים עד קיבוץ גלויות, וממוצא ועד מחלף חמד. סעו בבקשה בזהירות. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955. כן, אלה פול טראנק, כן, הם תמיד באים לנו טוב, גם ב-7:30 בבוקר.

0: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
1: סנסילייט פרו.
0: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
5: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
8: אלה דוזיים פר, את אופרט.
9: אסקיוזי, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. תקנון.
12: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים... בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
13: הכי משתלם, הכי בשבילך.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.

0: spinning around. קיילי מינו. מחזירה אותנו אליכם, אל המוזיקה ואל שיחה מאוד מעניינת. כן, כן. כי איתנו השבוע סנסי לייט פרו של סנסיקה, המכשיר הביתי החדשני להסרת שיער, שהוא לא פחות מבשורה בעולם הסרת השיער, כן? והנה איכשהו, מבלי לשים לב, הגענו לקראת סיום המבצע, אנחנו כבר ביום רביעי, רגע לפני שריקת הסיום, ואני רוצה להגיד בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בסנסיקה. אהלן גיא, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, שירה, לך ולכל המאזינים, אני כל כך שמח שבחרת לצלוח עם העובדה שבאמת הגענו לנקודת הסיום של המבצע הזה, אנחנו רגע לפני, ומה שקורה כאן אצלנו כאן בסנסיקה, הענות פשוט יוצאת דופן.
0: איזה כיף.
1: אני יודע שזה קשור לטיימינג הזה של טיפולי הסרת שיער רגע לפני
0: הקיץ.
1: וגם זה מתחבר עם המבצע, השובר שוויון הזה שנתנו לכל אורכו של השבוע הזה.
0: נכון.
1: פשוט כיף גדול לראות את מה
0: שקורה. אז תכף באמת נדבר גם על המבצע וגם על הטיימינג. בוא רגע תן לנו כותרת על סנסי לייט פרו. בכל זאת מי שלא חי על הפלנטה הזאת, ניתן לו איזה בריף.
1: נכון, לגמרי. אני מזכיר, בסנסיקה אנחנו כל השבוע הזה ובכלל מציגים כאן פתרון לצורך שיש לכולנו. אנחנו מדברים כמובן על הסרת שיער. אותה הסרת שיער מקצועית שהיינו רגילים לעבוד במרכאות כפולות קשה עבורה, לנסוע רחוק, לקבוע תור מראש, לשלם אלפי שקלים במכון או אצל קוסמטיקאי, הפעם זה קורה אצלנו בתוך הבית, עם מכשיר ביתי קומפקטי אלחוטי, הסנסי לייט פרו, יש לו אגב גם מראה אלגנטי ויוקרתי,
0: כן.
1: עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מוגשת, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם הזיהוי הזה של גוון האור והתאמת העוצמה, אנשים עושים לעצמם ולבני ביתם טיפולים בבית, בזמן שלהם ובנוחות שלהם, ומקבלים תוצאה של קליניקה.
0: אתה אומר לעצמם ולבני ביתם, צריך להדגיש, צריך מכשיר אחד כזה, גם לעצמם וגם לבני ביתם. תכף נגיע גם לזה, אבל אתה יודע, יש שם... יש כזה דיבור על המכשיר הזה, אני יודעת, שהוא סופר טכנולוגי ומתקדם, ויש לו את האופציות האלה שהם באמת הכל ביחד נותן לו עוד יתרון, וממש הכתיר אותו כבשורה בעולם הסרת השיער. על מה מדובר?
1: נכון מאוד, יש דיבור, ואת הדיבור הזה אגב הוא חשוף לכל.
0: כן.
1: אפשר פשוט לרשום בגוגל סנסיקה, ולהיחשף ללמעלה ב-3,000 לקוחות. 3,000 לקוחות.
0: וואו.
1: שחוו את המכשיר הזה, עברו הדרכה של קוסמטיקאיות
0: כן,
1: ויועצות,
0: כן.
1: הזמינו את המכשיר הזה לתקופה של ניסיון בלבד, של חודשיים ימים, ראו את התוצאות והפכו לממליצים. המכשיר הזה מצד אחד מאוד מאוד מתקדם טכנולוגית. יש כאן מכשיר שאין לו הגבלה על מספר הפולסים שלו, זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שלא יהיה צורך בתחזוקה עתידית,
0: כן.
1: לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים, וכמו שאמרתי בפתיח, בהחלט מומלץ להעביר אותו מיד ליד בין בני הבית,
0: כן.
1: יחד עם שני ראשי טיפול מיוחדים, שואלים אותנו לא מעט האם ניתן לטפל באזורי הפנים, אז יש כאן ראש טיפול מיוחד גם לאזורי הפנים, לטיפולים מדויקים,
0: נפלא.
1: בית השכי המפצעות, וגם אזורים רחבים יותר, ובצד השירות, יש כאן בסופו של דבר את חברת סנסיקה, שגם מאפשרת כאמור הדרכה וליווי צמוד, וגם נותנת את המכשיר הזה לניסיון, למשך חודשיים ימים. ואם לא טוב, פשוט מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא ללא אותיות קטנות.
0: כן.
1: לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא חוזר, שירה, הוא מתאים, גם למי שכבר היה במכון ורוצה לחזק את הטיפול,
0: כן.
1: וגם לאלו שעשו סכיני גילוח שעבה, זה המכשיר שמאגד בתוכו את כל מנעד הלקוחות שיכולים
0: להתאמין. ואין ספק שחודשיים ניסיון זה באמת משהו שהוא מאוד... מאוד מאוד עוזר לאנשים באמת ככה בסוף לקבל החלטה, יאללה, הולכים על זה, כי זה באמת רק ניסיון, ואתם באמת מדהימים שאתם נותנים את זה. תן לי גם קצת על המבצע, יש לנו רק דקה, אנחנו חייבים להגיע למבצע, גיא, המבצע.
1: נכון, אני רוצה להזמין, במיוחד היום, רגע לפני שמסיימים את המבצע הזה,
0: כן.
1: את כל מי ששומעת אותי או שומע, ויש לכם עניין בהסרת שיער, ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן.
0: כן.
1: אגב, גם אם תתקשרו רק כדי לשאול שאלה ולהבין טוב יותר, זה יותר ממבורך מכיוון שתוכלו להחכים בעולם הזה ולהחליט אחר כך. מה שצריך לעשות זה פשוט לחייג אלינו עכשיו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיתפוס אותנו עדיין בתקופת המבצע, מי אצלך בתוכנית בטלפון כוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה עדיין ב-45% אחוזי הנחה.
0: נפלא.
1: 45% אחוזים מהמחיר באתר. בנוסף לכך, 20 הלקוחות הראשונים שמחייגים ממש עכשיו, שיחה קצרה של 3 דקות, לכוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות. זאת פשוט הזדמנות לחייג, לשאול, לברר. הקיץ הזה אנחנו מגיעים אליו חלקים.
0: זהו, זהו, הקיץ כבר כאן, ואני כבר מרגישה את עצמי חלקה מרוב השיחות איתך. אנחנו לגמרי שם, כוכבית 6141. תודה גיא על השיחה. נמשיך לדבר גם בשעה הבאה. חברים, שמעתם אותו, אין יותר מדי מה להוסיף. תרימו טלפון, דברו עם הצוות של גיא, עכשיו בכוכבית 6141. בואו ביחד, נגיד מזל טוב. לסי הימן שחוגגת היום יום הולדת, והנה לא עובדת בשביל אף אחד. בשבילנו אגב, סנסי לייט פרו עובד. מה עובד? נותן עבודה.

0: Sound and Visions. David Bowie. We'll see.
1: Waiting for the gift of sound and vision.
0: Sound and Vision. זה יחיד, Vision. כן. חבר'ה, שעה ראשונה מסתיימת עכשיו. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אייל דסקל, עורכת המוזיקה, גיל חדי, טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, ואנחנו מחכים לכם כאן, כי ממש תכף, כאילו עוד כמה דקות. השעה השנייה יוצאת לדרך, אנחנו כאן, אתם כאן, בשעה שלמה של עוד מהטוב הזה, איתנו. חותמים עם קולדפליי.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: אז, איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח מ84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
12: לא, למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: עכשיו בפרטנר טיבי פלוס הוא בול בזמן. הילפה מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
18: 100 FM רדיוס, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM.

everything's gonna be all right. עם סוויט בוקס אומרי, אנחנו מאמינים. חבר'ה, 8:03 עכשיו, אנחנו יוצאים לדרך שוב. שעה שנייה ביחד, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. גם בשעה הזו, אייל דסקל עורכת המוזיקה, גיל חדי הוא טכנאי השידור. אני שיר הזה אבי חיית, מקווים שאתם כבר איתנו, כי הנה מגיע שיר חדש לשימון בוסקילה, שהוא עצמו הלחין. מילים של אליעד נחום ואורי קסטיאל, והנה עולם יפה. חדש לשימון בוסקילה. בוקר טוב שיהיה. האזנה ערבה.

להקת אבא, לא חברים, לא ריץ' מנס וולד, הפוכה. אנחנו באים עליכם השבוע עם חיסכון מטורף על משהו שכולנו רוצים, כולנו צריכים. סנסי לייט פרו של סנסי, כרגע

0: אושר על ידי משרד הבריאות, על ידי ה-FDA האמריקאי. סנסילייט פה מגיע אליכם עכשיו דרכנו, יום לפני סיום המבצע, אז אין לכם עוד הרבה זמן, אתם חייבים להזדרז, להרים טלפון לכוכבית 6141, להגיד שהגעתם דרך בוקר חדש ורדיוס 100FM, ולקבל את סנסילייט פרו לחודשיים שלמים של ניסיון, ב-45% הנחה, במשלוח חינם, אפילו מתנות הם נותנים שם למתקשרים והמצלצלות הראשונות, תעשו את זה עכשיו, יש לכם ייעוץ חינם על הקו, כל הצוות של סנסיקה עונה לכל שאלה, ברור, התלבטות, תרימו טלפון, דברו איתם, מתאים גם לנשים וגם לגברים לכל גיל, וצריך מכשיר אחד כזה בכל בית, כדי שיחליק את כולכם בכיף. בסוף, בסוף של ה-60 יום ניסיון האלה, אם לא תהיו מרוצים, סנסיקה בקלות מחזירים לכם את הכסף חזרה, אין כאן שום אותיות קטנות, קחו את ההזדמנות, תפסו את המכשיר המופלא הזה להחלקת הגוף, הפנים, רגע לפני הקיץ, אצלכם בבית, בנוחות של הבית, בכוכבית 6141, אתם יוצאים לדרך, ואין עוד הרבה זמן. אז אתם חייבים להזדרז כדי לתפוס את המכשיר הזה עם כל ההנחות שמגיעות עליכם, דרכנו, היום ומחר בבוקר בלבד. זהו, כוכבית 6141. עכשיו הפסקונת, אנחנו כבר חוזרים.
1: כוכבית 6141.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
7: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
9: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
8: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
9: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
8: כפוף לתנאים באתר.
10: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
11: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
15: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
18: אלה דוזים פר, את אופרט.
19: אסקיוזה, מה?
18: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
19: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
1: אופטיקל סנטר.
6: תפוס את הקנון.
9: בואו לחגוג את ה...
14: לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
21: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: היי, קאם און, קיפ און ראנינג. ספנסר דייוויס גוד. חבר'ה, למקרה שאתם רצים או שאתם עדיין לא שם, אנחנו רוצים לספר לכם מה קורה בדרך שלכם.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: טוב, דעו לכם שבכביש 471 עמוס מצומת מגדל אפק ועד מחלף נחשונים. בכביש 44 עמוס מניר צבי ועד צריפין, כביש 40 עמוס ממחלף לוד ועד לצומת אל על, בכביש מספר 5 עומס תנועה מחלף ראש העין מזרח ועד קסם, כביש 4 עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל, מה עוד יש לנו פה? כביש החוף עמוס מנתניה, מחלף נתניה ועד מחלף פולג, ובכביש 1 עומס תנועה ממחלף שער הגיא ועד מחלף לטרונס, ובזהירות בבקשה. דיווחי התנועה מגיעים עליכם בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמליים, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955. עכשיו ה-Wonders, That Thing You Do.

0: הבלק אייד פיז, חברים. הגענו לאמצע השעה שנייה, כן, אחרונה להיום שלנו ביחד. ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל כוחות פרטיים בחברת סנסיקה, שמחר אנחנו נפרדים ממנו. גיא, מה יהיה? מה יהיה?
1: בוקר אור, מה ש... אני לא יודע מה יהיה, אני יכול לשתף אותך שירה.
0: מה קורה עכשיו? ידעתי, כן.
1: כאן ועכשיו אצלנו במוקדי ההזמנות הארציים, זה פשוט שובר שוויון מה שקורה כאן.
0: איזה כיף.
1: אני יכול לשתף אותך שאני אפילו מצרף עוד אנשים כדי שיקלטו את השיחות, כדי שלא יהיו זמני המתנה.
0: וואו.
1: זה פשוט מחמם את הלב, יש כאן הענות יוצאת דופן.
0: אז קודם כל אני שמחה מאוד לשמוע שהמאזינים שלנו יודעים ככה לתפוס מבצע טוב כשיש אחד כזה, והם חכמים והם ערניים, והם שם כי מחר אנחנו כבר זהו, מחר בבוקר זו ההזדמנות האחרונה לתפוס. מילה לסנסילייט פרו ונתקדם.
1: נכון מאוד, אני רוצה להזכיר, חברת סנסיקה מציגה כאן את הפתרון הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. אני מדבר כמובן על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר או אצל קוסמטיקאיות, רק שזה קורה הפעם עם הפלא הטכנולוגי הזה שכולם מדברים עליו, הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, ומאושר גם משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת, לא צריך למרוח ג'ל. פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים אלינו לסקיקי השערה יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה. סוף סוף יש כאן פתרון הסרת שיער מקצועי מבלי לצאת מהבית.
0: תגיד גיא, אמרת פלט טכנולוגי ולא סתם, אנחנו דיברנו בשעה הקודמת על איך באמת הפונקציות שיש לו במכשיר הזה הופכות אותו באמת למוביל טכנולוגית, אבל אנשים אולי עכשיו שומעים אותנו ואומרים כן, אנחנו יודעים שזה טוב ואנחנו רוצים, אבל מה אנחנו רגילים? רגילים לעשות את הסרות השיער שלנו בחוץ, פה, שם, מכון, קוסמטיקאית, מה להם אנחנו אומרים? למה בכלל...
1: נכון, קודם כל אני אשתף ואומר שבשנים האחרונות התחילה מגמה, אנשים עשו את המעבר הזה בלי שנגיד להם כלום. אני יכול להגיד שעשרות אלפי לקוחות הבינו שהיום יותר כלכלי לנו לעשות את הטיפול בבית, בסוף 6,000 שקלים עלות למשפחה סטנדרטית שעושה טיפול במכון, אנחנו לא רוצים את העלויות האלו, אז אנחנו גם חוסכים את העלויות, אנחנו חוסכים את הזמן היקר. לא מעט אנשים שפנו אלינו ושיתפו אותנו בתהליך כזה שהם עברו בעבר עם המשפחה במכון, שהם פשוט, כל המשפחה הייתה סביב הדבר הזה. ההורים היו צריכים לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, להמתין שם לתורים השונים. בסופו של דבר, מה יותר כיף ונוח מלשבת ולעשות את הטיפול לעצמך בזמן ובמקום שהכי נוח לך? ובנוסף, בטח ובטח אם אתה יכול גם לשתף את יתר בני המשפחה ולעשות את הטיפולים המשלימים בהמשך, בלי לשבור יותר מדי את הראש. יש כאן את הטיפול, פשוט שולפים את המכשיר.
0: ו-60 ימי ניסיון, וכמעט חצי מחיר, וזה קורה היום אצלנו, ורק עד מחר בבוקר, נכון? רק עד מחר בבוקר.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, אני מזכיר. כל מי ששומע אותי עכשיו ברדיוס, יש כאן מבצע שממש מחר בבוקר יסתיים לו. קודי הקופון ינעלו, וחשוב, חשוב, גם אם יש לכם רק שאלות, גם אם אתם רוצים להבין טוב יותר. אגב, גם אם אתם אלו שציינו שהייתם כבר במכון ואתם רוצים לעשות טיפול משלים, אבל גם אם אני פונה כאן לאותם אנשים שעשו רק סכיני גילוח בשעבה, זה מה שהם מכירים, יש כאן טיפול שאתם יכולים לעשות לעצמכם מכשיר בכף היד. מה שצריך לעשות זה פשוט לתפוס אותנו עכשיו בזמן המבצע בטלפון כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו כאמור מדברים על חודשיים ימים לניסיון, אם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים, מקבלים את זה כתוב ללא אותיות קטנות. בנוסף לכך, מי שעדיין יתייג אלינו, מי אצלך בתוכנית ממש עכשיו, לטלפון כוכבית 6141, עדיין יצליח ויזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה. 45% הנחה מהמחיר הרשמי באתר החברה, וגם הפעם 20 הלקוחות הראשונים שעכשיו רק לרגע אחד עוצרים ומחייגים כוכבית 6141 יזמינו את המכשיר ויהנו משתי מתנות נוספות שהן פשוט אהובות כל כך, נבחרו בקפידה. כוכבית 6141, תתקשרו, תשאלו, תבררו.
0: נכון.
1: מי שמחזיק את המכשיר הזה ברשותו חוזר אלינו לקו ואומר שיניתם לי את החיים. נכון. כוכבית 6141.
0: גיא, תודה רבה על השיחה. וחברים, אני מזכירה לכם, צריך מכשיר אחד כזה בכל בית, כדי שיתקתק את כולכם, נשים, גברים, לכל הגילאים. תעשו את השיחת טלפון הזו עכשיו, כוכבית 6141. אנחנו יוצאים לקצרה, כבר חוזרים, כבר עם עוד מוזיקה.
2: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
7: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: אלה דוזיים פר, את אופרט.
10: אסקיוזי, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: וואלה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
7: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
14: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
15: רגע, מה?
14: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
15: לא, למה גילית?
14: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
15: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
14: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: ג'וב מאסטר.
22: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית.
3: בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
21: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
22: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוקבל לשני מימושים ללקוח. חוק לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול. מלאכה.

0: נותנים לכם את היום הזה, נותנים לכם את הבוקר החדש הזה, ונותנים לכם דיווח מהכבישים. הנה חזרנו, בוקר חדש, רדיוס 100 FM.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: טוב, שתדעו שככה, בכביש מספר אחת עמוס ממחלף שער הגיא ועד לטרון, ומשפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 2, כביש החוף, עמוס מנתניה, מחלף נתניה ועד מחלף פולג. בכביש 4, עמוס ממחלף יבנה ועד גשר פלמחים, ומצומת פרדסיה ועד מחלף בצרה. עוד נעדכן שבכביש 5, עומס תנועה ממחלף ראש העין מזרח ועד מחלף מורשה. 40, עמוס מרמלות ועד החיסמח, ומלוד ועד צומת אל על. סעו בבקשה בזהירו. דיווחי התנועה מגיעים עליכם בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955. וחזרנו עם המוזיקה, אז הנה החדש, סינגל ראשון אחרי תקופה ארוכה שלא שמענו מנטלי אמברוליה, הנה Upside Down, מתוך אלבום חדש שלה שיצא בספטמבר. נטלי אמברוליה, Upside Down, חדש.

מרי מרי עם שקלס רייז יו, וזה הזמן שלנו להיפרד, לסגור שעתיים של בוקר חדש להיום ולהגיד לכם תודה ששקמתם איתנו, שלוויתם אותנו בשעתיים האלה. היה כיף. תודה לכם. תודה ליל דסקל שערך את המוזיקה. לגיל חדי שהיה טכנאי השידור ממש ממש עוד דקות ספורות. ג'ני בלום, היא ולא אחרת, תיכנס לאולפן הזה ותעביר איתכם את השלוש שעות הבאות. שלוש שעות של אהבה פלוס, תחזיקו חזק. עם מי ניפרד? אנחנו ניפרד עם ג'יי פי קופר, כן, ג'יי פי קופר. She's on my mind. אני שירה זהבי חיית. מקווה שאני אהיה במיינד שלכם, כי מחר, 7 בבוקר, אנחנו נפגשים כאן שוב.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיוס. הקירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסילייט, מבית סנסיקה. בכפוף לתקנון.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
5: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808, בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
12: לא! למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
13: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
17: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע. לקחתם נשימה עמוקה, אנחנו עדיין בשגרה ואולי...
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: טוב שכך.
2: הכי רומנטי שיש.
1: בשגרה זה אומר שאנחנו ממשיכים לפזר לכם אהבה לפחות לשלוש השעות הקרובות, ואני לא עושה את זה לבד כאן. עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה. גיל חדי ויורי שיבנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי, אנחנו כבר מתחילים.

חברים, אתם מוזמנים לכתוב, להקדיש, לעשות לאנשים שאתם אוהבים וגם לעצמכם בוקר ככה טוב. הוואטסאפ שלנו למסרים והקדשות שלכם 03902-9980, דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, כתבו לנו שם.

אנחנו כבר פותחים עם המסר של עידית שמאחלת לכל המאזינים היקרים שלנו יום מוצלח, שקט, נעים, שיביא איתו אך ורק בשורות טובות וכמובן אהבה. ואיך עידית פותחת את הבוקר שלה? היא בחרה בווסט לייף.

0: כבר ממשיכים עם עוד בקשות, הקדשות, אבל קודם.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: כביש 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 5 ממחלף ראש העין מזרח ועד מחלף מורשה, כביש 40 ממחלף לוד עמוס עד לצומת אלה, על דיווחי התנועה בחסות סוזוקי אי ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות, הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

0: בנות יקרות, שימו לב, השבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון NV Club ולמצטרפות חדשות. עדיין לא שם, תצטרפו, אתם מקבלים אפילו 20% הנחה, הטבת יום הולדת בכל המותגים שכבר אספר לכם עליהם. זה קורה רק השבוע, שימו לב, יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון. מדובר פה במותגים שכולכן מכירות ומאוד מאוד אוהבות, כמו ורדינון שמחכה לכם עם מבחר עצום של מצעים, סמיכות וקריות, מגבות, שטיחי אמבט, אקססוריז. תבנו חלל מעוצב בדיוק לטעמכם. גם נאמן ואפרודיטה ובוניטה דמאס והומסטייל ומגנוליה, כל אלה חברי מועדון NV קלאב, מצטרפים חדשים, נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה בדיוק הזמן הכי נכון למתנות של לייפסטייל, הלבשה תחתונה, אולי תרצי להתפנק באיזה תכשיט, לכל מי שאת אוהבת, וכמובן לעצמכן. קניתן ב-100 שקלים, קבלו הטבה של 50 שקלים בחזרה בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, בכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. בנות, תתחדשו.
1: השעה בחסות NV Club. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
2: 100 FM רדיוס. ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
3: אני צריך עזרה.
4: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: אלה דוזיים פר, את אופכת.
10: אסקיוזי, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אוללה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
13: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו, כוכבית 3340, או חפשו בגוגל אמון SOS.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

מבקשת אביגיל להקדיש לבת הזוג שלה ולהגיד, ליה, אני אוהבת אותך וגאה בך על הכל. וגם מקדישה לך את רוקדים צמוד. רוקדים צמודים.

0: אהבה פלוס רדיו 100 FM. אין לי מושג איפה תפסתי אתכם עכשיו, אבל הדבר הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו הוא נושא סופר חשוב שנוגע כמעט בכל אחד ואחת מאיתנו. אתם יודעים, בשנים האחרונות מדברים הרבה על ביטחון וביטחון אישי, ובדקות הקרובות אני רוצה להתמקד ברגעים קריטיים שבהם הוא נסדק, ואנחנו צריכים להגיב מיד ולא יכולים, מן תחושת חוסר אונים שכזאת. איזה מצב רפואי פתאומי, נפילה, תחושת איום, הורה מבוגר שהלך לאיבוד, או כל מצב חירום שיכול לקרות לכולנו, וזה מבעית וזה מפחיד. ואני רוצה להגיד עכשיו בוקר טוב לאופיר אלבוים, מנכ"ל השיווק מקבוצת מוקד אמון, המתמחה בשירותי מוקד וסיור, אבטחה ושמירות טכנולוגיות ביטחון חכמות. שלום, בוקר טוב.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, ולך ג'ני היקרה, שלומך.
0: הכל טוב, אבל תשמע, אנחנו מתארים פה מצבים מאוד מפחידים, שבאמת חוסר אונים, אבל לכם יש פתרון למצבים הללו, אז בוא תספר לנו על זה, איך אפשר להציל אותנו מזה.
1: אז כדי להבין את כלל מצבי החירום השונים, אני מזמין אתכם לבקר אותנו במוקד המבצעי של מוקד אמון ביהוד, שפעיל 24/7 כבר 45 שנים, נותן מענה לעשרות אלפי מנויים שחיים בביטחון. אנשים שומעים לחצן מצוקה וחושבים ישר על מקרה קיצון,
0: נכון.
1: אבל בפועל הוא מיועד בדיוק לרגעים קטנים שבהם בן אדם נשאר לבד וצריך לדעת שמישהו יענה לו מיד. ממש רשת ביטחון אנושית. אמון SOS, הלחצן מצוקה של מוקד אמון, הוא בגודל של שלט של רכב, את יכולה לחבר אותו למחזיק מפתחות, לענות שרשרת או סתם בכיס, נותן מענה למגוון מצבים רפואיים, ביטחוניים, פלילי, הכל, בסדר וכדומה. זה יכול להיות אדם מבוגר שנפל בבית ולא מצליח להגיע לטלפון,
0: okay.
1: זה יכול להיות מצב רפואי כמו חולשה, סחרחורת או קושי לנשום, זה יכול להיות אדם שמרגיש לא בטוח בלילה, אנשים שחיים לבד או אפילו בן משפחה שפשוט רוצה לדעת שיש למי לפנות בלחיסה אחת.
0: ברגע שאותו בן אדם לוחץ על הלחצן?
1: זה בדיוק ההבדל בין מכשיר לבין שירות מציל חיים. אמון SOS זה מגיע עם סים סלולרי מובנה. יש לו גם יכולת בווי-פיי, בהנחה ויש איזה בעיית קליטה, ללא צורך בקו נייח, כאילו קו בזק, וגם אין שום התקנה, עובד מיד. קיבלת את הלחצן, זה עובד. ברגע שלוחצים על הלחצן, הכל קורה מהר. נוצר קשר עם המוקד המבצעי שלנו, שימויש על ידי אנשי מוקד מקצועיים, 24/7, 365 ימים בשנה, נותנים מיד מענה ומטפלים באירוע. היתרון הגדול של הלחצן זה תקשורת דו-כיוונית. מה הכוונה? ברגע שהוא לוחץ, המוקדנית שלנו רואה את הקריאה, מיד מתפרצת ללחצן, היא לא מחכה שהוא יענה, ומנהלים תקשורת דו-כיוונית.
0: דרך הלחצן?
1: שומעים, מדברים בשתי הצדדים, ואז היא מנהלת את האירוע. כשאני אומר לנהל את האירוע, אם מדובר בנפילה במצב כן. רפואי, בחרדה, או אולי באדם שפשוט צריך עזרה מיידית, היא מפעילה את גורמי הסיור, גורמי הביטחון, מד"א, מחבש,
0: כל מה שצריך.
1: באירוע שקרה. יוצרים קשר כמובן במקביל לבני המשפחה, עד לקבלת המענה המתאים. והייתי רוצה גם להדגיש נקודה חשובה, הרבה אנשים חושבים שהם הספיקו להגיע לטלפון שיקרה משהו, אבל במציאות במצב חירום אין זמן.
0: נכון.
1: אין זמן. אין יכולת או אין כוחות לעשות את זה. לכן ההבדל הוא, בין לחפש טלפון לבין ללחוץ על לחצן מצוקה נייד שנמצא עליך כל הזמן, יכול להיות הבדל עצום.
0: יכול להיות הבדל של חיים ומוות גם.
1: כן. מה?
0: יכול להיות גם הבדל של חיים ומוות. כאילו,
1: זה אגב לא משהו שלא קרה לצערי.
0: אני בטוחה.
1: במוקד שלנו, כן.
0: אני בטוחה. אתה יודע, הזכרנו גם מצבים של איתור הורים מבוגרים או דמנטים, אז איך זה עובד, ואיך בני המשפחה יודעים כאילו שיש איזה בעיה עם המטופל או ההורה המבוגר?
1: אז קודם כל, אחד הפיצ'רים של הלחצן מצוקה שלנו זה באמת משהו שנקרא יציאה מטווח, במיוחד לדמנטים או אנשים מבוגרים שיש להם נטייה לשוטטות, להסתובב, והילדים או הבני משפחה רוצים לדעת את המיקום המדויק שלהם, גם לוודא שהם לא יוצאים מהטווח הרצוי, מה שנקרא. אז הרבה פעמים יש לנו יכולת איתור מתקדמת, אנחנו יכולים להגדיר יציאה מטווח, זאת אומרת ברמה של 10 מטר, 20 מטר, 30 מטר, ובהנחה ואותו אדם יוצא מהטווח הזה, אז המוקד מקבל התראה על זה ומנהל את האירוע, וכמובן גם אנשי הקשר מקבלים את העדכון על כך. ואז אנחנו בסופו של דבר, הסיפור הוא בסוף הוא לא טכנולוגיה, הסיפור הוא השקט הנפשי שאותם ילדים יודעים שאבא שלהם, אם הוא יוצא, אנחנו בהשגחה עליו, בזמן שהם בעיסוקים ביום-יום שלהם. אף אחד לא רוצה באמת לעקוב אחרי ההורים שלו, זה, כאילו, זה לא נורמלי, אז זה. לכן פה הטכנולוגיה והלחצן מצוקה והמוקד שלנו מאפשר את זה, נותן שקט נפשי גם למטופל, למבוגר וגם לילדים שלו בהיבט של יציאה מטווח.
0: עכשיו בוא נדבר, יש הטבה מיוחדת למצטרפים, נכון?
1: נכון, נכון. אז קודם כל צריך לחייג כוכבית 3340, אני חוזר, כוכבית 3340, מוקד אמון, יש לנו היום מבצע מיוחד, אז קודם כל אני רק מזכיר, לחצן מצוקה נייד שהולך איתך לכל מקום, בגודל שלט של מכונית, תקשורת דו-כיוונית, כולל סים סלולרי, מיקום GPS, כל הזמן אפשר לדעת איפה זה נמצא, ללא צורך בהתקנה, ועכשיו ההטבה היא משמעותית, לחצן המצוקה אמון SOS שהשווי שלו 599 שקלים יינתן ללא עלות. מצטרפים ל-24 חודשי שירות בעלות של 99 שקלים 90 אגורות לחודש. והיום גם בנוסף הם יקבלו, אותם מצטרפים שחייגו עכשיו כוכבית 3340, יקבלו בנוסף חודש חינם רק היום. ומשפט אחד לסיום ברשותך
0: ג'ני. בבקשה.
1: בסוף אנשים מבינים היום שביטחון אישי זה לא מותרות. אנחנו רואים מה קורה מסביבנו ב-48 השעות האחרונות רק. זה לדעת שגם ברגע חירום, בלחיצה אחת קטנה, יש מי שעונה, מקשיב ופועל בשבילך. זהו.
0: זה שקט נפשי וחשוב. חייגו
1: 3340, אנחנו לשורותכם.
0: אופיר אלבוים, סמנכ"ל שיווק מוקד אמון, תודה רבה על השיחה המאוד חשובה הזו.
1: תודה רבה לך, ג'ני.
0: שיהיה יום שקט ורגוע גם אצלכם. תודה לך. וכל מי ששומע אותנו עכשיו במוקד אמון מבינים שבשעת חירום כל שנייה קובעת, חברים, זה סופר חשוב. אז חשוב שלכל משפחה יהיה פתרון מיידי וזמין, ותוכלו להיות רגועים שיש מישהו שדואג במקרה כזה לקרובים שלכם, לאהובים שלכם, להורים שלכם, למבוגרים שסביבכם. חייגו עכשיו כוכבית 3340, כוכבית 3340, אל תפססו, כוכבית 3340, ותשנו בשקט.

0: בנות, שימו לב, השבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון אנבי, קלאב ולמצטרפות חדשות. שימו לב מה קורה רק השבוע. יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון, מדובר פה במותגים שכולכן מכירות ומאוד אוהבות. נעמן מכירות? ברור שכן. נעמן שמובילה את תחום כלי הבית והמטבח בישראל, מכתיבה טרנדים בעולם הבישול והאירוח. גם בוניטה דמאס שם, ואפרודיטה, ואומסטייל, ומגנוליה, ועוד ועוד, וכל אלה חברי מועדון אנבי קלאב, ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה בדיוק הזמן הכי נכון למתנות של לייפסטייל, הלבשה התחתונה, אולי תכשיטים לכל מי שאתן אוהבות, וכמובן לעצמכם. ניתן ב-100 שקלים, קבלו הטבה של 50 שקלים חזרה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על מגוון המשתתף, ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. בנות, תתחדשו.
1: בחסות
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה, תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. עידן שלו, ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי,
4: וגם אני פנינה רוזנבלום, ועוד

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה. ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
4: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
6: אבא, אני ישנה.
5: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
6: ו... לילה טוב, אבא.
5: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
6: נו, אבא.
5: כפוף לתנאים באתר.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
10: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
11: יש לנו

0: בלבד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
6: מלון בחול בוקי בייסטה.
7: מלון בחול בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
8: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול. 100 FM
12: רדיוס. אהבה פלוס,

0: אנחנו חותמים את השעה הראשונה, אבל יש שני דברים שאני רוצה להספיק. קודם כל, לספר למיכל שהשיר שלך כבר יושמע. אבל לפני כן, דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. כביש 5 ממחלף ירקון ועד מחלף גלילות מזרח. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955. עכשיו לשיר שביקשה מיכל. והיא גם מוסיפה וכותבת, יום רביעי זה כבר סוף שבוע. והחיוך חוזר לשפתיים. אז תחכי, כי הנה במיוחד בשבילך הגיעה בריטני.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
4: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנה פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
6: אלה דוזיים פר, את אופרט.
7: אסקיוזי, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
7: אולה,
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור וקרפור מרקט.
14: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו. המשיכו לכתוב את המסרים והקדשות שלכם, אתם עושים את זה מצוין. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-98. דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. חפשו אותנו שם, כתבו מתחת לפוסט היומי, בקשו, הקדישו, תאהבו, זה הכי חשוב.

אתם יודעים, יש שירים כאלה שתופסים אותך. הם לא להיטי ענק, אבל הם פשוט מצליחים לנגן על הנשמה, להתחבר לבן אדם. וכזה גם השיר שאילנית מבקשת, שאני באופן אישי מאוד אוהבת. היא גם מאחלת לכולם יום נעים, מלא בשגרה הכי כיפית. ואיזה כיף שביקשת את שיין וורד. No promises. אני ממש אוהבת.

טליה כותבת לחברה שלי, שרי היקרה, חברת אמת, אני יכולה לכתוב לך כל כך הרבה, וזה לדעתי לא הספיק, מאחר ויש בה חוכמה, צניעות, חברות אמיתית והתמדה בכל. אני איתך שנים רבות, יכולתי רק ללמוד ולהחכים ממך, ותמיד הרגשתי כל כך נוח לשאול, להתייעץ, וגם לעשות טעויות. כן, את אישה כל כך מיוחדת וענווה אמיתית עוטפת אותך. כיף לי שיש אותך, כיף לי להיות לידך ללא פילטרים, ובעיקר תודה שאת קיימת. אז מזל טוב יקירה, לשנים רבות של בריאות נפש והגוף, שמחת חיים ונחת אהובייך, כותבת ומקדישה לך את השיר הבא, בהרבה מאוד אהבה, טליה.

0: והנה באו פתאום דיווחי התנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4 ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.

0: בנות יקרות, שימו לב, השבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון אנבי קלאב ולמצטרפות חדשות. זה קורה רק השבוע, חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון, ומדובר פה במותגים שאתן מכירות ומאוד מאוד אוהבות, כמו אפרודיטה, הלבשה התחתונה של המותגים המובילים שמחמיאים לגוף במגוון בדים, גזרות, מידות וצבעים לכל גיל ולכל כיס. יש גם את ורדינון ונאמן ובונית דמאס והומסטייל ומגנוליה. בכל אלה חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים, אתם נהנים 50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה הזמן הכי נכון למתנות של לייפסטייל, הלבשה תחתונה או תכשיטים לכל מי שאתן אוהבות, ובמיוחד לעצמכן. קניתם ב-100 שקלים, תקבלו הטבה 50 שקלים חזרה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף, בכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. תתחדשו בנות.
1: אנחנו יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שוק בשווי שלו יותר, ולמעשה לדחות את המס שבח.
2: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. כלומר, יש לי נכס מניב, ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח, ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
3: למעשה לדחות מסוי.
4: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM
5: רדיוס. אז, איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון: ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הומסטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
10: סאמר סייל בבי פארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
11: אלה דוזים פר, את הופכת.
12: אסקיוזה, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: וללה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. חפוף לתקנון.
14: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. מוני כותבת, לא צריך יום מושלם כדי להיות מאושר, מספיק שאתה חלק ממנו. ואפרופו חלק ממשהו, let's come together right now in a sweet harmony. והבקשה שלך מוני,

מחר כ"ו וסיוון, יום הולדת לסיוון המקסימה שלנו, כותבת סבתוש. אני זוכרת שזה היה מחטף להספיק לקרוא לך סיוון, וכמעט התפסס. כמה את עדינה, רכה, אצילית ומיוחדת, זכית בבעל נהדר ובמשפחתו המצוינת, וגם בבת מתוקה וחכמה. אז תמשיכי להיות רעיה והם לדוגמה, ולעשות חיל בעבודה. אנחנו אוהבים אותך כולם, ואני אוהבת הכי בעולם. מוסרת לך ומקדישה לך את השיר המתבקש הבא. סבתוש.

עמית, אהובה שלי, כותבת לך אמא קרן, היום כשאת מקבלת את התעודה של התואר הראשון במדעי המחשב, הלב שלי מתמלא גאווה והתרגשות. מאחורי התעודה הזאת עומדות שנים של השקעה, התמדה, נחישות, המון עבודה קשה. תמיד ידעת להציב לעצמך מטרות ולא לוותר בדרך עליהן, וגם הפעם הוכחת כמה כוח, יכולת ואמונה יש בך. ואני גאה, לא רק בהישג המרשים שלך, אלא בעיקר באדם שאת חכמה, ערכית, טובת לב, רגישה ועקשנית כשצריך. התכונות האלה הן שהביאו אותך עד לרגע המיוחד הזה, והן גם הובילו אותך להצלחות רבות, יובילו אותך להצלחות רבות בהמשך. אז מאחלת לך שתמשיכי לחלום בגדול, להאמין בעצמך, ליהנות מהדרך ולכבוש כל יעד שתציבי לעצמך. אוהבת אותך וגם מקדישה לך את השיר הבא, אמא, אמא קרן.

0: בנות, שימו לב, השבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון NV קלאב ולמצטרפות חדשות. עדיין אין לכם מועדון? אז קדימה, זה הזמן להצטרף, גם לקבל 20% הטבת יום הולדת בכל המותגים שמיד אזכיר. זה קורה רק השבוע. יש חגיגה בכל חנויות מותגי מועדון NV קלאב, ומדובר בכל החנויות של מותגי המועדון ובמותגים שכולכן מכירות, כמו ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הלבשה תחתונה נשית, אופנתית ויומיומית, בוניטה מתמחה בחזיות ברמת גימור גבוהה, בדגש על איכות, נוחות וחדשנות. גם הום סטייל שם ומגנוליה, בכל אלו. שימו לב, חברי מועדון NV קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה בדיוק הזמן הכי נכון למתנות של לייפסטייל, הלבשה תחתונה או תכשיטים לכל מי שאתן אוהבות וכמובן לעצמכם. קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבה 50 שקלים חזרה בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. אז בנות, תתחדשו.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: חברי מועדון NV קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול. 100 FM רדיוס.
15: צהריים טובים, איתי על הקו.
16: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
17: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
18: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
19: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
20: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
21: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור דומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00, לפניות 03-79-22-450.

0: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
1: כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. כביש 471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955. ועכשיו אנחנו עם השיר שמבקש אופיר, אביב גפן, אהבנו.

עמית כותבת, מגיעה נקודה בחיים שבה אתה מבין מי חשוב באמת, מי כבר לא יהיה, מי אף פעם לא היה, מי תמיד היה. אז זה השיר שהיא מבקשת לפתוח איתו את רביעי שלה. Save the best for last.

0: הפתעה בחסות אנבי קלאב. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
1: מושיקו, פנק אותי?
2: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
3: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
2: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
2: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
2: איזה מתוק.
4: VIP עם מושיקו שטר. ראשון עד רביעי ב-3, ברדיוס 100FM.
5: 100FM, רדיוס.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
3: ב-11 ביוני זה קורה. האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. רצח ליה אופרי מלכה, זכרה לברכה, בנתיבי איילון. הותר לפרסום כי חן כהן, בן 37 מראשון לציון, הוא החשוד ברצח. כהן הוא בעלה בנפרד של ליה, ועל פי החשד נעזר בעבריינים מארגוני פשיעה, כדי להוציא לפועל את חיסולה באמצעות מטען חבלה. כהן מכחיש את החשדות נגדו. דובר צהל עדכן כי לאורך היממה האחרונה צהל תקף תשתיות של חיזבאללה בצור ומספר מרחבים בדרום לבנון, ובהן תשתיות ששימשו את ארגון הטרור לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בלבנון. בין התשתיות שהותקפו, אתר ששימש לשיגור אכפני נפץ, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, ומחבלים שפעלו במרחב שבו פועלים כוחות צהל. בתוך כך, הבוקר פרסם דובר צהל בערבית התראת פינוי לתושבי כפרים בדרום לבנון, שם מדווח כעת על תקיפות ארטילריה. וברצועת עזה, צהל ושבק חיסלו ראש תשתית להעברות כספים בארגון הטרור חמאס, וכן את סגנו. בחירות 2026, מפלגת חדש הודיעה כי היא מקדמת הקמת רשימה משותפת עם תעל ובלד, ללא רעם שבשלב זה תתמודד לבדה. פרשננו מוחמד מג'אד למוסר כי יושב ראש רעם, מנסור אבאס, ברח על המהלך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
19: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

הגענו לשעה השלישית של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. הללויה. רוצה לסיים? הללויה. בבקשה. חברים, מזכירה לכם, אתם יכולים להפוך את היום הזה פשוט למושלם, למי שאתם אוהבים, להקדיש לו שיר, להקדיש להם, להעביר לה מסר, מה שבא לכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. גם נועם בטן.

0: לא אשכח אותה.
1: איזה משפט חכם פאני שולחת הבוקר. לא מודדים אהבה במחוות גדולות בלבד, אלא בעקביות של הקטנות. אז הנה, קבלי קטנה.

דן כותב הבוקר, כולם מעריכים כנות. עד לרגע שאתה אומר להם את האמת בפנים, אותו רגע אתה הופך להיות אדם חצוף. מה שנקרא אחרי משפט כזה, פשוט לנשום. לנשום, לנשום, לנשום.

0: בנות יקרות, שימו לב, השבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון NV קלאב ולמצטרפות חדשות, שימו לב, זה קורה רק השבוע, יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון, ומדובר פה במותגים שכולנו מכירות ומאוד מאוד אוהבות, כמו ורדינון, נעמן, אפרוניטה, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל, הלבשת הבית בקולקציית בדים מגוונת ואיכותית, כולל המותג בנטון הפופולרי, גם מגנוליה שם, בכל המותגים הללו, חברי מועדון NV קלאב ומצטרפים חדשים, אתם נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז שבוע זה הזמן הכי נכון למתנות של לייפסטייל, הלבשת תחתונה או אולי תכשיטים לכל מי שאתן מאוד אוהבות וכמובן לעצמנו. קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבה 50 שקלים חזרה, הכל בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, בכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. אז תתחדשו, אה? השעה בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. איתי בצללי, פנינה רוזנבלום, עידן שלב, ירדן חדד, שחר טבוך,
3: וגם אנחנו,
4: טל קלעי,
3: ומיכאל

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: אלה דוזי אימפר, את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: וואלה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג

0: אלונה משתפת שעוברים עליה ימים לא כל כך טובים. אבל יש שיר אחד שאולי יכול לגרום לה להרגיש יותר טוב, אז ברור שנשמיע. והלוואי והגיעו ימים טובים יותר. במיוחד בשבילך, אלונה.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

אתם יודעים, הוא יום רביעי כבר. זה אומר שכבר מתחילים לדגדג לנו ככה בקצות האצבעות הסופש. ואני מאוד מקווה שאתם מוכנים לסוף השבוע הקרוב, כי ברדיוס 100FM נחגוג סוף שבוע גאווה ואהבה 2026. תוכניות מיוחדות בחמישי, מחר, שישי, שבת עם שדרנים אורחים, טל קלעי, מיכאל בן דוד, איתי בצללי, פנינה רוזם, לומי, דן שלו, ירדן חדד וגם שחר תבוך. הם יגישו את התוכניות שלהם כאן אצלנו באולפן. בנוסף, כמובן, המון המון מוזיקה מרימה לאורך כל הסופש, ואתם בהחלט מוזמנים לחגוג איתנו גאווה ואהבה ברדיוס 100FM, גם כאן וגם באפליקציה.

0: בנות יקרות, שימו לב, השבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון NV קלאב ולמצטרפות חדשות. שימו לב מה קורה השבוע, יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון. מדובר פה במותגים שכולנו מכירות וכל כך אוהבות: ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה, דמאס, הום סטייל, מגנוליה, תכשיטי כסף, ציפוי זהב, פלדת על חלד, זהב, שיבוץ אבני חן בקולקציות אופנתיות, טרנדיות ואיכותיות. כל אלה חברי מועדון NV קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה בדיוק הזמן הנכון למתנות של לייפסטייל, הלבשה תחתונה או תכשיטים לכל מי שאתן אוהבות וכמובן לעצמכן. קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבה 50 שקלים בחזרה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. בנות, תתחדשו.
1: היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי ברדיוס 100 FM.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

0: Your husband is coming.
1: זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. מקווה שנהנתם, אני מאוד. אנחנו נשתמע כאן מחר בשעה 9 כדי לסגור לכם כמו שצריך את הסופש. תודה לעידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' על המוסיקה, וואו. יורי שיבנוב, סשה משור, בטכנאים העיקרים. אנחנו נשתמע מחר, אמרתי, ב-9 כדי לשחק שוב את משחק האהבה. אז תבואו, אה? יאללה, ביי.

0: תישארו. מיד ממהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: 100 FM, 100 FM, רדיוס. אלעד אימפר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: וואלה.
0: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
4: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ויטמינים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא, 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
9: 100 FM רדיוס. טיים טובים, איתי על הקו.
10: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
11: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
12: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שלי. נהדרת ועוזרת להמון אנשים.
10: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
13: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
14: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
18: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. התקיפות האמריקניות הלילה באיראן, דובר משרד החוץ של איראן אמר היום כי טהרן נדרשת להאריך מחדש את המסע ומתן עם וושינגטון בעקבות חילופי האש. עוד ציין כי מה שכינה הפרות הפסקת האש הממושכות מצד ארצות הברית, פוגעות בתהליך הדיפלומטי. רצח ליה אופרי מלכה, זכרה לברכה, בנתיבי איילון. הותר לפרסום כי חן כהן, בן 37, מראשון לציון, הוא החשוד ברצח. כהן הוא בעלה בנפרד של ליה, ועל פי החשד נעזר בעבריינים מארגוני פשיעה, כדי להוציא לפועל את חיסולה בעקבות מטען חבלה. כהן מכחיש את החשדות נגדו. ההתפרעות בבית שופט העליון נועם סולדברג. המשטרה צפויה להעביר 19 עצורים המוגדרים עריקים לידי המשטרה הצבאית ולבקש את הארכת מעצרם של 4 נוספים. היתר, 31 במספר, ישוחררו בתנאים מגבילים. בחירות 2026, מפלגת חדש הודיעה כי היא מקדמת הקמת רשימה משותפת עם תעל ובלד ללא רעם שבשלב זה תתמודד לבדה. פרשננו מוחמד מג'אד למוסר כי יושב ראש רעם מנסור אבאס ברח על המהלך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
20: מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
25: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
23: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
24: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
26: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
27: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
28: התוכנית בחסות 80's, 90's וכל מה שטיז ישר וטוב. הייתי חייב להוסיף עוד אחת, נו די.
29: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
30: And now on your radio.
31: אמנטנון סירבות ברדיו.
30: ולאן פרדיו טבקום.
31: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון השבל.
28: מנהרת הזמן ברדיוס 100 FM, מיוזיק איז everything.

0: לוין, לא סתם פתחתי עם השיר הזה. במיני מרקט, על הבוקר, השכונתי. למה אתה שם, שואל אותי קובי המוכר, את Last Christmas רק בדצמבר ורק בקריסמס? למה אי אפשר לשמוע אותו בימים כתיקונה? אמרתי, אתה יודע, בשבילך אני פותח את השידור עם השיר הזה היום. נו, עזר לך בחיים? ברור שלא, אולי גרם להנאה. זו המטרה, כאן ממנהרת הזמן, רדיו סמאפן, תוכנית הצהריים של ישראל. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע, בעיתוי זה, בעיתוי אחר, קשור, לא קשור, מה שבא.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor.

where the party's at, and you

אפשר לבקש בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמן, תעשו לייק, לייק ענקי. בחזרה, אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, ואופה על הפרס. גיפט קארד בשווי 500 שקלים לקניות במגנוליה, מתנת אנבי קלאב, שמזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בברדינו, נאמן, אפורדית, אבונית, אדמאס, הום סטייל, וכמובן מגנוליה. הכל בכפ

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר. יש שם

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez, ma?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר, 100FM רדיוס.
10: המטרה של רישיון עסק זה לשמור על בריאות ועל ביטחון הציבור. כל הנושא של הוצאת רישיון עסק הפך להיות סיוט. 30% מהעסקים בישראל לא רישיון בכלל. יש פתרון לדבר הזה? לא תמיד הסירוב הוא סירוב חוקי. בסוף הפודקאסט הזה יהיה לכם ארגז כלים כדי לפתור את הבעיה הזו.
11: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי.

0: Music is everything. גלי, זו הבקשה שלך, זה שיר שאני מאוד אוהב אגב, Lime, Unexpected Lover. אני לא יודע, לא הייתי אז בקולנוע דן או ביליתי אז בזמנו, איפה זה היה ברחוב הירקון שם? לא ביליתי או אז שם. אבל תמיד אומרים לי, אתה משמיע את השירים שהיו אז בקולנוע דן כשהיינו צעירים, ואני מעולם לא הייתי. כי הייתי קטן. ואמרו לי, אתה לא הולך אדוני, ושוב אני עומד שם בבית, יפושטה. ונשארתי בבית וקראתי ספר. אבל היום בדיעבד אם אני משמיע שירים שהיו במסיבות בתל אביב או אז בשנות ה-80 ולנו יש מסיבות בעצמנו גם מחר, איך נסיים את המשפט? אז עשינו את שלנו.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: כמה בקשות כבר יש וזורמות למערכת, רק פתחנו את מנהרת הזמן כאן ברדיוס ו-FM. עידית לוי צנטי, זו הבקשה שלך. בום בום, שייק שייק דה רום, ואת כותבת, רק היום גיליתי שהשיר הוא סימפול בעצם של השיר העתיק, פאנקי טאון, או פאנקי וורם, סליחה, של האוהיו פליירס. נכון. לא מרגישים כל כך את הסימפול, זה סימפול מאוד מתוחכם, אבל כן זה סימפול של זה. עזר לך בחיים, חייך השתנו מאז. לא. ואפרופו פאנקי טאון, עכשיו אני אומר נכון, עינב בן יוסף, זו הבקשה שלך, ברור שאפשר, זה בייסיק, בסיסי כאן במנהרת הזמן, תוכנית הצהריים של ישראל.
1: מנהרת הזמן.
0: אמרת?

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: התקשרות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
5: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפ וקרפור מרקט.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר 100 FM רדיוס.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

הסל זיגל. ביקשת במקור בדף הפייסבוק שלנו את Blackman Ray של צ'אנה קרסיס, אבל התבלבלתי ושמתי את השיר האחר שלהם, Wishful Thinking. Really, אהרון? התבלבלת? עזוב אותך, נו. Blackman Ray זה שיר מעצבן. אבל זה אחלה שיר שבאלה, וגם כאילו בא טוב בסאונד שכבר לא עושים היום. 902-90-980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. לורנה ריאס, את מאזינה מצפת בדרך כלל, דרך האפליקציה של רדיוס מ-FM. את מצלמת את עצמך או את האוטובוס בו את נוסעת לתל אביב. ירון יורדת קצת לתל אביב לנשום ציוויליזציה. או, זה השיר שהכי מתאים לך.

0: ינקו מדווחת, איזה כיף לעבוד, לרקוד ולשמוע את התוכנית. מה זאת אומרת לעבוד ולרקוד? לא, אחרי זה יאשימו אותי. את יודעת שאקסל F, אקסל זו הדמות הראשית בסרט? לא, איזה סרט?
1: מנהרת הזמן.
0: וואו, לא ראיתי אף פעם. לא, ראיתי. אבל לא זוכר כלום מהעלילה. מה שאני כן זוכר ורואה, שתכף גם מסתיימת שעה ראשונה של מנהרת הזמן.

0: את הזמן עם ירון אשבל. השעה בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
8: לא! למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
12: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
16: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. התקיפות האמריקניות הלילה באיראן, דובר משרד החוץ של איראן אמר היום כי טהרן נדרשת להאריך מחדש את המסע ומתן עם וושינגטון בעקבות חילופי האש. עוד ציין כי מה שכינה הפרות הפסקת האש הממושכות מצד ארצות הברית פוגעות בתהליך הדיפלומטי. ההתפרעות בבית שופט העליון נועם סולברג. המשטרה צפויה להעביר 19 עצורים המוגדרים עריקים לידי המשטרה הצבאית ולבקש את הערכת מעצרם של 4 נוספים. היתר, 31 במספר, ישוחררו בתנאים מגבילים. כתב אישום מוגש נגד שלושה חשודים, בגיר ושני קטינים, בגין מעורבות באירוע שוד אלים של שני קטינים בתל אביב. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי מכתב האישום עולה שהשלושה תקפו את הקורבנות ואף גרמו לאחד מהם לחבלה בבית החזה. שרת התחבורה מירי רגב הודיעה היום כי תכריז השבוע על העלאת המהירות המותרת המרבית מ-90 ל-110 קילומטרים לשעה במספר כבישים. כתבתנו הילי קרד מציינת כי בין הכבישים שעליהם יחול השינוי נמנה כביש אחת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
26: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
24: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
25: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
27: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
28: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
29: זהו, אפשר להמשיך? זה היה קצר.
30: רני,
31: רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני, רני,

עידו, אתה יודע איזה קשה להשתלט על כל הבקשות? תראה בעצמך בדף הפייסבוק, ואתה עוד לא יודע מה קורה פה בטלפון. 902-9980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. רוב הבקשות מתרכזות בדף הפייסבוק, כמו הבקשה הזו שלך, שלומי נתנאל. Got to get, אוי, זה

רגע, רגע, כמה בקשות הוא. מנהרת הזמן ברדיו סוף FM, Music is Everything, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע, אבל בטוב, כי גם ככה אתם יודעים, קשה. מבקשים שירים כאמור גם בטלפון, גם בדף הפייסבוק. אחת מהבקשות הוכרז כבקשת הזהב, ויש פרס. היום נחלק לכם גיפט קארד בשווי 500 שקלים לרכישה במגנוליה, מתנת NV Club, שמזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הומסטייל וכמובן גם מגנוליה. הכל בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לדמי חברות. אז נו נראה אתכם, אבל תביאו ככה שיר שירגש. יואב זה אחלה שיר, אבל

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: אלעד עוזי אימפר, את הופכת.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולה,
0: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
11: לא! למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
13: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
15: רגע, מנסה לערבב בין כל סוגי הבקשות.

ארץ הזמן ברדיו ישראל FM ובשמה האמיתי Living La Vida Loca. בני שוורץ, זו הבקשה שלך, אתה כותב ירון עם ריקי מרטין Living La Vida Loca במסיבה, אז אני בא. ריקי מרטין עצמו או השיר, אני לא יודע אם אתה מתכנן. ואכן המסיבה שלנו מחר, כל הפרטים על המסיבה בדף הפייסבוק השני, מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל. ויש כאן כל מיני סוגי מסיבות, רוצים לרקוד, רוצים לחגוג עם הולדת. עידן גוב, אתה מאזין מרומניה, דרך האפליקציה של רדיוס מ-FM. ירון, יש לי יום הולדת היום, מזל טוב, ואני כולי חולה במיטה, מאזין לך. עם התה והמוכתה.

קולינס לג'נסיס, יהיו שני רפרטוארים שונים. את יודעת מה? אני חוזר בי. אין הבדל. לא דבר. מה עם פיל קולינס? מה שלמה? מנהרת הזמן ברדיו סוואפה, מיוזיק איז אביטינג, 902, 90 ו-980, זה הטלפון ב-03, הדף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, ואתם חמים על בקשת הזהב שתיבחר, כי יש פרס שווה, גיפקאר, בין 500 שקלים לרכישות במגנוליה, מתנת NV Club, ויש כאן כל מיני תירוצים, מפתיצים שירים, כאילו גם כאלה שאף אחד לא מכיר, גם כאלה שלא בא לי, וגם כאלה שאולי בהקשר, כמוך, עמליה, ירון מטיור גר מתבקש.

0: מנהלת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
2: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אלה דוזיים פר, את אופרט.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אולה,
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: כפוף לתקנון.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
14: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים הביטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר קפוא, 3 קילוגרם, ב110 שקלים. שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
15: 100 FM רדיוס. היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי, פנינה רוזנבלום, עידן שלב,
16: וגם אני, ירדן חדד, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. אז בוא נחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM.
17: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
18: בסדר, בסדר, לא מתחמק.
19: פינת המזגן.
20: עוד אחת.
19: השיר ש...
20: איך הם אוהבים את השיר הזה?

הפעם זו את שביקשת שני די לא הליכת, ואת כותבת, היי ירון, אם החיים נותנים לך לימונים, לא תעשה לימונדה? לא, הייתי עושה פאי לימון. לא, לא הייתי עושה לימון קבוע, שאני לא אוהב לימון.

0: שהכינו פירה עם לימון. בוא נגיד שהם לא חברים שלי יותר.
1: The Time Tunnel.

0: טורצ'ר, אבל באמת, אתה באמת משווה, נו באמת, נו באמת, אחי. בג'קסונים ששרים כאן, שר גם מייקל ג'קסון. איפה הוא ואיפה הם? כאילו, איך אתה רוצה שהם יאהבו אותו בבית? משווה בכלל. ואני אומר, תקשיב רק לשירה. אז תיבחר.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: הרסתם, שיתחתם, ריסקתם את המערכת. כמה בקשות, שירים ובקשות טובות. אני רוצה את הבקשה הזו, אני רוצה את הבקשה הזו, אני רוצה את הבקשה הזו, את הבקשה הזו, את הבקשה הזו. איפה הספיק? אנא אסתה. יש לנו עוד שעה ביחד.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה. חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
4: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: מה-FM, רדיוס, מוזיקה זה הכל.
14: צהריים טובים. צהריים ברדיוס מה-FM.
13: צהריים טובים.
0: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
13: And you can call me Al. קלטתם את הקישור? תודה רבה.

אבל סבבה לגמרי, זה אחלה שיר שבעולם של פול סיימון, רק אורכו כאורך הגלות כאילו לא קשה מספיק. If you'll be my bodyguard 902, 90, 9, 80 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? אפשר לבקש את אמר שירים מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s. אני רואה כאן מולי בכל יום המבקשים כאן. הרוב המוחץ מבקש שנות 80 ושנות 90.

רץ זלינגר. את מבקשת, ירון, אפשר את קיילי מינוג, can't get you out of my head, הוא נתקע לי בראש, תרתי משמע, וואו, וואו, וואו, וזה גם רעיון טוב לעשות תוכנית מלאה על שירים שנתקעים בראש, אבל בכל פעם נתקע שיר אחר, בראש. לימור סיטון מדווחת, ירון, השיר שנתקע בראש לי ולילדים, אתה זוכר ששאלנו אותך? זה How Bizarre, פיצחנו את זה בסוף. How Bizarre, כמה ביזארי, דווקא זה. ולאון סלע, נתקע לי בראש השיר Hand in Hand. לא, לא, לא, רק לא זה. באולימפיאדת הצהול. לא, לא, רק לא השיר הזה, כאילו... עד כאן, תהיה פה.

ברור שאפשר להספיק מהשיר הזה ומהשיר הזה ומהשיר הזה. מנסה איכשהו. טונה של פרסומות בין לבין, אז תשמח שהספקתי את השיר שלך, אבי.

להעריך, זה fair enough לעשות את זה. ארנון, תאיר קפלן למשל, תודה רבה על מה שאת כותבת, את כבר עודפת אחריי שבועיים עם השיר הזה, I have crush on you, של רוד סטיוארט ודיאנה רוס. אנחנו רוצים, זה טוב לנו, זה ישפר את המצב, זה לא קצת כאילו... פחות. תמר סולומונוביץ', פיטר גבריאל, In Your Eyes, כבר לא היינו בפרק.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: שאני אבשל לשבת? ממש לא. יש את בישולים.
2: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
3: 90-40-650 בישולים.
2: גיסין 7 פתח תקווה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעולם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: תפוף את הגנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: Let's identify.
8: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: 90, 40, 650,
10: בישולים. גיסין 7 פתח תקווה. 100 FM רדיוס.
11: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
12: אוקיי, אוקיי, לא מתחמק, נכנסים לקיץ, אומנם לא באופן רשמי, אוטוטו.
13: פינת המזגן.
12: אבל פינת מזגן
13: צדיק. השיר ש...

ניסים ענף, זו הבקשה שלך. אתה יודע כמה חיילים וחיילות אמריקאים המוצבים בישראל אתה שימחת עכשיו? שורים, אומייגאד, זה מה שנגדים ברדיו בארצות הברית תמיד. Heart עם אלון, ברור שאפשר. גם עם זה שימחת. חגית, אייר דה טייגר. כן, הכי אמריקאי בארץ. מקבל את בקשות השירים שלך בטלפון 902-99-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. מ-12 אני עובר על הבקשות, יש כאן כמה בקשות, לפחות איזה 4-5, ששוות להיות מוכרזות כבקשת הזהב. או, יצא לי הניסוח. קצת לקח לי זמן, אבל יצא לי הניסוח. טוב, קשה לי להחליט לבד. תכף נשתף את מי שפה.

האמת שבא רעי שיר טוב, סתם אני אומר את זה. יוסי גלנטי. ירון, אפשר... ירון והצוות, איזה צוות? זה לא מסתכל עליי בכלל, זה עסוק בגרבוץ, איזה צוות. אבל באת עם אחלה שיר. אם זמזמתי את כל השיר, סבבה לגמרי. אני רואה שהזמן טס וצריך להחליט על בקשת הזהב להיום, בטח שלא זאת עונית, אבל אחלה להיט זהב מהפייסיק, הבסיס של מנהרת הזמן כאן ברדיו ספם, תוכנית הצהריים של ישראל. אני עובר ככה על איזה, כמו שאמרתי, 4-5 בקשות.

0: ירון אשבל.
1: השעה בחסות
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור וקרפור מרקט.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר. יש שם

0: מד זה ממד עם מקלחת וגם שירותים, כן ממד עם מקלחת וגם שירותים, זה סוויט מד.
1: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד, סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: לקחת אוכל למשרד? מה הטעם? יש בישולים.
3: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
4: 90-40-650 בישולים.
3: גיסין 7 פתח תקווה.
5: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
6: ספרים בסטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
4: 90-40-650
3: בישולים. גיסין 7 פתח תקווה.
12: 100 FM רדיוס. צהריים טובים, מיתי על הקו.
13: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
14: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
15: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
13: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
16: בזכות מר תומשן אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
17: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
18: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
19: לא, כמו שאמרתי לפני הפרסומות, איזה צוות, איזה צוות, הצוות לא עוזר, אבל כשמדובר בבקשת הזהב, פתאום כל אחד דוחף את האף שלו, לא ירון זה, לא ירון זה, לא... אוקיי, בקשת הזהב להיום. הצוות המיותר, עמוד, החליט, תומך. בקשת הזהב,

סגית שווה עזריה. ירון, מה שאתה מחלק הפרס, מגנוליה, זה אני. ביקשת השיר הזה של Take That Once You Taste Love. כאילו, זה היה מעניין. אבל לא. אבל כל הצלט כאן אמר, מה פתאום ירון, זו בקשת הזהב שלך ליום שלא תעז. סבבה. אז יש לך כמובטח גיפטר בשווי 500 שקלים לרכישה במגנוליה, מתנת NV קלאב שמזמינים אתכם ואותך ואת כל השאר להנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בברדינון, נאמן, פורדית, אבונית, אדמאס, הומסטייל ומגנוליה, מחפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובחפוף לדמי חברות. ברכות, מגיע לך.

על בקשת הזהב. סוף סוף השתבח. כבר חשבתי שלא נשמע את טייק דאט עם השיר הזה אצלך. וואט? רק אני חיכיתי שהוא יגמר כבר. אוקיי.

תרגע, בסדר, וואו, וואו, תרגע, אתה כבר גבר בוגר. עידן ריבר בהפקה, יש לך את התקליט הזה, עד כאן תוכניתנו להיום, ואתם כותבים וכותבים ומבקשים ומבקשים, זהו, סיימנו. ריסקתם את המערכת מרוב בקשות, הספקנו מה שהספקנו. אוהבים אתכם, שימו על עצמכם.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
3: 100 FM רדיוס. שאני אבשל לשבת? ממש לא, יש עוד בישולים.
4: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אחלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
5: 90, 40, 650 בישולים.
4: גיסין 7 פתח תקווה.
5: גט קומפי,
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
9: לא! למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

0: סין 7 פתח תקווה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים ברשת החברתית שלו, לקח לאיראן יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על עסקה שהייתה נהדרת עבורם, עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. עוד התייחס טראמפ למצבו של צבא איראן וכתב, הם בבלגן מוחלט, חלק ניכר ממנו, כמו חיל הים וחיל האוויר שלהם, אפילו לא קיים יותר, הם הובסו לחלוטין. הנשיא אף אמר לרשת פוקס ניוז כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות של תחנות כוח וגשרים באיראן. ראש הממשלה נתניהו מגיב לאיומי ארדואן, הרודן האנטישמי שמבצע רצח עם בקורדים תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים, הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל. מדינת ישראל וצהל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, ימשיכו לפעול בעוצמה נגד איראן ושלוחותיה, כך ראש הממשלה. מוקדם יותר תקף הנשיא הטורקי וטען כי תקיפות צהל באזור פוגעות בביטחון מדינתו, לדבריו התוקפנות של ישראל מהווה איום על העולם כולו ותגובת אנקרה תהיה ברורה וחזקה. סערה במליאת הכנסת, הצעת חוק יסוד לימוד תורה אושרה בקריאה טרומית. ארבעה חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד החוק. הח"כים יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד, סגנית שר החוץ שרן השכל ומשה סולומון מהציונות הדתית, בדומה לאופוזיציה. בתגובה על הצבעת אילוז, ח"כים מש"ס התפרצו לעברו והורחקו ממנו. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות וכינה את ההצעה חוק למימון השתמטות, בעוד שבאופוזיציה מאשימים את המפלגות הערביות בהיעדרות מכוונת כחלק מדיל פוליטי. מנגד, במפלגות החרדיות ברחו על האישור וכינו אותו צעד היסטורי שנועד להגן על לומדי התורה מפני רדיפת מערכת המשפט. המשטרה הודיעה כי הסתיימה חקירת השרה מאי גולן שנפתחה בעקבות תחקיר המבקר. בכיר בלהב אומר כי ישנן די ראיות לעמידה לדין בגין עבירות שחיתות. יוסי מזרחי עם הפרטים המלאים.
5: לאחר חקירה סמויה ארוכה שהפכה לחקירה גלויה, ביחידה הארצית סבורים כי יש די ראיות כדי להגיש כנגד השרה כתב אישום חמור, ביניהם בעבירות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שיבוש מהלכי משפט והכשלת שוטר במילוי תפקידו. במסגרת החקירה הזו נחקרו עשרות חשודים ועדים ורובם שיתפו פעולה עם המשטרה.
4: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
10: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
11: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: מוזיקה זה
7: המוזיקה הכי טובה ברדיו.
15: This is a VIP only broadcasting.
7: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: איזה יום היום? רביעי כבר? מה זה?
1: מוזיקה זה הכל. רדיוס. רדיוס 100 FM.

טוב, באפס מאמץ ניתן פינוקים, נתחיל מזה, ונראה מה קורה, מכאן מתקדמים מעלה, אוקיי, 03-90-22-5-5-5, מושיקו פנק אותי לשם אתם שולחים, 03-90-22-5-5-5, בלי היי, בלי שלום, בלי הלו, ולקחתם ממני היום ככה, זוג כרטיסים הופעה של דוד אור, טברנה יהודית, שישי צהריים, 26 ביוני, לאה שבת מתארחת, מופעי הסליחות המרגשים מגיעים אל הבמה, עם ההאוס, עם המוזיקת עולם, עם המוזיקה היהודית של דוד אור, וזה מדהים, וגם סלס, זוג כרטיסים, מיומנה, מופע חדש, אש, מים, אוויר, אדמה. בתיאטרון היהלום רמת גן, תזמינו כרטיסים באתר מיומנה, כוכבי 9066, עוד נסות מזלכם אצלי, 03-9022-555. מאוד קל, כשאני מתקשר, אתם לא עונים היי, וגם לא שלום, וגם לא הלו, וגם לא מי זה, אתם עונים רק, שיקו פנק אותי. לקחתם את כל הפרסים. בסדר? פתחנו קווים, תתחילו לשלוח, 03-9022-555. אני לא דואג, אני סומך עליכם. עידן ריבר, יורי שיבנוב, דניאל פבוי, לרבא מוביץ' ומירה לתהיה כאן עוד מעט עם החדשות הטובות. אנחנו עד חמש.

0: טוב, אני מקווה שאתם מוכנים לקראת הסופש הזה. בכל מקרה אני אספר לכם כבר עכשיו שהיום הזדמנות אחרונה להרים טלפון ולסדר לעצמכם כלכלית את החיים אמיתי. אני מדבר לאנשים שיש להם משכנתה על הבתים שלהם, מי שיש להם נכסים ולא יודעים שהנכס הזה שווה להם עכשיו המון כסף להחזיר הביתה. איך? אני אסביר לכם. קודם כל, אתם בטח מבינים את זה שקרו דברים במהלך השנים האחרונות, ויש מילואים, ומחלה, ועסקים שנפגעו, וגירושים, או תקופה כלכלית לא פשוטה. אז אם יש לכם נכס בבעלותכם, אל תאבדו תקווה, גם אם הבנק אמר לכם לא, גם אם חזרו לכם צ'קים, גם אם ה-BDI שלילי, גם אם צברתם הלוואות, גם אם העסקים שלכם נקלעו לקשיים, ואתם מרגישים שכל חודש אתם רק שורדים, אז אתם ממש לא לבד. בהרבה מקרים, אפשר לבנות עבורכם תוכנית הבראה כלכלית, לאחד את ההלוואות, להסדיר התחייבויות, ולמצוא פתרונות מימון שמתאימים לכל מצב. המטרה של בית המשכנתאות שאיתנו השבוע הזה היא לא רק לתת לכם פתרון להיום, אלא ממש להחזיר אתכם למסלול. להחזיר את השקט ולתת למשפחה שלכם הזדמנות לפתוח דף חדש. המספר הוא כוכבית 3943, זה המספר של בית המשכנתאות. שם משלמים מחיר קבוע, מחיר ידוע מראש, לא אחוזים מהחיסכון, זה המקום ששווה להתחיל בו. אתם זוכרים, הנכס שלכם עובד בשבילכם, וזה שאלה של מתי תחליטו לבדוק. כי נגיד לקחתם משכנתה לפני 20 שנה, 15 שנה, 10 שנים, הריביות השתנו, התנאים השתנו, שווי הבית, הנכס שלכם עלה בזמן הזה, ויש מצב שאפשר להשיג לכם הרבה יותר כסף. להכניס פנימה את כל ההלוואות שלקחתם, ולהוריד את ההחזרים החודשיים בצורה משמעותית, לשלם הרבה פחות ריבית. אתם רוצים לעשות את הבדיקה הזו? זו בדיקה בחינם. היא קורית עכשיו בכוכבית 3943. המספר שלהם, כוכבית 3943. פשוט להגיד מושיקו שלח אותי, ואתם מקבלים בדיקה בחינם ללא עלות. אם תחליטו לצאת לדרך, אם הם לא הצליחו, אתם לא משלמים. אם זה מחזור משכנתה, המחיר הנקוב למאזינים שלי הוא הרבה פחות מכולם, 5,000 שקלים על מחזור משכנתה בבנק שלכם, ואם אתם עושים משהו יותר מורכב, ב-EDI שלילי, מלא הלוואות, עניינים וזה, אז ייתנו לכם 50% הנחה על השירות. זה ממני. כוכבית 3943, תגידו מושיקו שלח אותי. כוכבית 3943, בית המשכנתאות. כל הפרטים שם, תרימו טלפון ותבדקו בחינם, מה אכפת לכם לבדוק?
1: השעה בחסות NV Club. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקפת 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
2: לקחת אוכל למשרד? מה הטעם? יש בישולים.
3: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
4: 90-40-650 בישולים.
3: גיסין 7 פתח תקווה.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
9: אבא, אני ישנה.
8: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
9: ו... לילה טוב, אבא.
8: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
9: נו, אבא.
8: כפוף לתנאים באתר.
10: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
12: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו אמריקאי כחמי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: 90, 40, 650, בישולים.
7: גיסין 7 פתח תקווה. 100.

יש שירים שהשטח מכתיב לנו אותם, אתם מבינים את זה, נכון? אז זה אחד כזה. אתמול הרגשתי את זה בלייב, ממש. אנשים שרים מילה במילה ברחבה, זה וואו גדול. הראל מויאלי איתנו בשעה הבאה, תתכוננו, ועוד מעט מירה תיכנס לפה עם החדשות הטובות שלה. ובינתיים אתם מוזמנים סמס מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555. כשאני אתקשר, אתם לא אומרים היי ולא שלום ולא הלו ולא שום דבר מאלה, אתם אומרים רק מושיקו פנק אותי, ולקחתם מני את כל הפרסים כולם. טוב, יהלומים שלי?

0: כן, נירה.
1: כן,
0: כן, נירה.
1: רגע.
0: ראית איזה שיר לפני שאני נכנס את האולפן? דיימונדס, מבינה?
2: החדשות.
0: ולא תכננתי. יצא ככה. מה קורה?
1: רגע, אני רוצה להגיד לך משהו על השיר
0: של... על הדיימונדס?
1: לא, על אשתי. על...
0: בר צברי?
1: כן.
0: אוקיי.
1: את השיר הזה אני רוצה. כל יום. כל יום אני רוצה את השיר הזה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: כל מילה שם, האמת.
0: והמבין יבין.
1: נכון.
0: בבקשה, חדשות.
1: בסדר, אז בואו נדבר על חדשות טובות, ונדבר על מורים בישראל, שהם עושים מילואים 300 ימים בעזה ולבנון, והם מורים בכיתה י' א', והם כל הזמן בקשר עם התלמידים שלהם, ומרחוק הם כותבים את תעודות שלהם.
0: יפה.
1: קוראים לו אדיר תמרי, מורה בישראל. אתה רואה מה זה?
0: כשרוצים, רוצים.
1: איזה יופי.
0: ככה זה. ויש לנו אנשים מדהימים בצוותים המקצועיים.
1: ממש,
0: יש, באמת. יש, בהחלט צריך להריך אותם.
1: כותב את תעודות הסיום מלבנון.
0: מדהים.
1: באמת, קשה להבין את זה.
0: נכון.
1: עוד חדשה טובה על לוחם בשם איתן מאיר, שנפצע קשה מפגיעה בטנק שלו, ואחרי שיקום הוא זכה להכניס ספר תורה, ומישיבת ההסדר אור וישועה. זאת אומרת, גם דתיים הולכים לצבא ועושים את מה
0: שצריך. אני רואה שנתפסת על הקטע הזה.
1: נתפסתי על הקטע הזה, כן. אני לא יודעת איך להדירה את הקטע הזה של דתיים שכן הולכים לצבא.
0: מירה.
1: הם הולכים לצבא.
0: מירה.
1: אבל זה לא אלה, לא הפלג...
0: רגע, אני אעשה לך סדר. שתדעי פעם אחת ולתמיד. אני גם גדלתי מהמקומות האלה, אז אני יודע להגיד לך.
1: כן.
0: יש אוכלוסייה עצומה בישראל, שהם המגזר הדתי-לאומי, הכיפות הסרוגות.
1: נכון, כן.
0: אוקיי?
1: לאומי, שיבה אפילו.
0: והם כולם עושים מסלול שבו הולכים ללמוד,
1: כן,
0: ובמקביל מתגייסים לצבא, ואחרי זה נשארים לשרת מילואים, לפעמים לכמעט חיים שלמים, שתדעי.
1: מעניין, כן. מעניין, וראוי להערכה.
0: מאוד.
1: אז אותו חייל, שהוא יצא משיקום, זכה להכניס ספר תורה בחיפה, עם טופים, מחולות, ריגושים, ובאמת, כמו שעושים הכנסת ספר תורה.
0: חיבור גדול, ושרק התרגשו מדברים כאלה כל החיים.
1: וזה שהוא חזר לעצמו, וחזר לישיבה, וחזר לחיים. זה מה שמרגש.
0: מאוד.
1: אחרי פציעה כל כך קשה.
0: בטח.
1: ודיברנו על כבוד עצום שספורטאים מביאים לנו.
0: Mm-hmm.
1: אז יש עוד כבוד עצום לישראל, עדנן מילד, שהוא נכה. לוחם טקוונדו, פראלימפי, בן 25 מרמלה, שזכה השבוע במדליית הזהב בתחרות WT President's Cup בגרמניה. לא יודעת מה זה אומר, אבל לוחם בלי יד שהביא כבוד לישראל.
0: שפו.
1: ויש מלא כאלה, יש רשימה
0: שפו.
1: ענקית.
0: איזה כיף. איזה כיף שאת מציפה את זה פה כל יום.
1: זה מאוד חשוב לי. נסיים עם לילה טוב, בנייה ברבי.
0: כן.
1: לקראת חגיגות עשור של אהבה בשוני. ויש לי סינגל חדש.
0: נכון, מתוך האלבום האחרון שלו, נכון.
1: כן.
0: שיש בו גם מסר חזק מאוד. צריך להקשיב.
1: נכון.
0: צריך להקשיב. הוא היה פה לא מזמן, דיברנו על זה המון.
1: אין, אין, אין.

על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות.

0: הבנתם את השיר אני מניח, נכון? זה בדיוק על מה שדיברנו כאן בחדשות הטובות. בכל מקרה, עכשיו בוא נגיד שלום לרותם חן, מנכ"ל ובעלים בית המשכנתאות. מה קורה רותם?
1: אהלן מוסיקו, מה נשמע?
0: ברוך השם מצוין, אני מקווה מאוד שהמאזינים שלי מבינים עניין, מרימים טלפון ודואגים לעצמם כלכלית בתקופה לא פשוטה הזו.
1: אני גם מקווה שהם עושים את זה, כי יש הרבה רפורמות שהולכות להיכנס בראשון לשביעי, וזה באמת הזמן.
0: אוקיי, מה יקרה בראשון לשביעי, תספר לי.
1: בראשון לשביעי בעצם בנק ישראל הוציא רפורמה בשיטת יחס החישוב להכנסה פנויה למשק בית. אם עד היום זה היה עובד, סך הכנסה פנויה להחזר משכנתה עומד על 40% מסך הכנסה פנויה, היום הם מחשבים את הכל, כלומר גם את ההלוואות, גם את המשכנתה, ובעצם אתה יכול להגיע עד 50%. דוגמה פשוטה לתוך העניין, עם משפחה שמכניסה 20,000 שקלים ויש לה משכנתה של 5,000 שח ועוד הלוואות של 6,000, הם עוברים את ה-50%, ואז זה קצת יותר קשה לעשות להם איחוד הלוואות. אז אני אומר, תנצלו את הזמן, אל תשנו, באמת אל תנוחו על זרי הדפנה, מה שנקרא. תרימו אלינו טלפון שנוכל לסדר לכם את כל ההלוואות, לעשות לכם איחוד הלוואות כמו שצריך, לעשות לכם מחזור משכנתה לפני שהרפורמה הזאת נכנסת לתוקף, ואז זה קצת יהיה יותר קשה.
0: יפה. אז קודם כל הבנתם המאזינים בבית ובאוטו, לעשות את הטלפון הזה עכשיו, כוכבית 3943, ולדאוג עכשיו לביטחון, לתקווה, לשלווה של המשפחה, כי באמת כשאתם לא לחוצים כלכלית ולא חנוקים כל חודש מחדש מה יקרה ואיך נעמוד בהורדות האלה, אז החיים באמת נראים אחרת לחלוטין, ואנשים עושים את הטעות הנפוצה והידועה, פונים לבד לבנקים, לוקחים עוד הלוואות, מכסים את ההלוואות הקודמות, וחושבים שהם מצאו ככה פתרון, אבל זה לא פתרון. זה פלסטר, נכון?
1: אנחנו רואים את זה כל יום, מושיקו, ואתה ממש ממש צודק, זה לא הפתרון, ואנשים ממש שמגיעים לעשירי לחודש וצריך לרדת להם הכרטיס אשראי וההורת קבע הזאת ונכנסים לחץ, ואז הבנקאי מתקשר, אני אעמיד לך הלוואה של 50,000 שקלים, נסגור את המינוס וישאר לך עוד קצת עודף. אז ישר עושים את זה אפילו דרך הטלפון.
0: נכון.
1: או שלוקחים הלוואה דרך כרטיסי אשראי, שזה בכלל נורא. אז באמת, לא להתגלגל מהלוואה להלוואה, לעצור רגע, תעשו סדר בחיים שלכם, סדר בהלוואות, סדר בהחזרים החודשיים, וכשיש שקט כלכלי, יש שקט נפשי.
0: נכון מאוד.
1: ובאמת,
0: נכון מאוד.
1: זה המשפחת הקסם.
0: נכון מאוד. ולכן, אנחנו שולחים אתכם עכשיו לבית המשכנתאות, לצוות המדהים של רותם. מה שקורה זה שאתם עושים טלפון קל, כוכבית 3943, לא משלמים כלום ושום דבר לפני שיצאתם לדרך והבנתם שיש התכנות וזה שווה וזה חוסך לכם כסף. כי בבית המשכנתאות לא לוקחים אם לא מצליחים. הבנתם? ככה זה עובד. לא הצליחו, לא שילמתם. כוכבית 3943 זה המספר, ורותם ספר להם מה הם מקבלים מהטבות שלי, כי זה היום האחרון, אני רוצה שהם יתחרו עליכם היום.
1: אז אנחנו בעצם, למאזינים שלך, יש לנו מבצע של מחזור פנימי ב-5,000 שח בלבד. אגב, לגבי המחזורים הפנימיים, כל הזמן שווה לבדוק את הריביות שלכם. הבדיקה היא חינמית, בדיקת התכנות היא ללא עלות, אנחנו מקבלים את הדוח יתרות משכנתה, ורואים אם יש התכנות. אם יש התכנות למחזור משכנתה עם חיסכון, אנחנו ממשיכים קדימה. במידה ואין, אנחנו גם יודעים להגיד, הכל בסדר במשכנתה, לבדוק אותנו שוב לעוד כמה חודשים.
0: יפה, אנחנו מדברים פה כמובן לאנשים.
1: ולגבי המחזור ולגבי איחוד הלוואות, כן. יש לנו עכשיו 50% הנחה בשכר הטרחה, שמשולם כמובן בסוף על בסיס הצלחה בלבד.
0: מעולה. אז הבנתם? מאוד פשוט, אני אתרגם לכם את זה בשפה הפשוטה, לא בנקאית. אתם נשארים בבנק שלכם ורק ממחזירים את המשכנתה, מאוד קל. הצוות של רותם יעשה את זה בבית המשכנתאות, יחסוך לכם מלא כסף, זה יכול להיות אלפי שקלים בחודש שבכלל לא ידעתם שאתם יכולים לחסוך הביתה. ואם לא הצליחו, לא שילמתם, ואם כן שילמתם, זה רק 5,000 שקלים, כי אתם בתוך הבנק שלכם והכל קורה שם. אבל אם יש משהו יותר מורכב, כלומר, בתיק שלנו יש עכשיו גם לאחד הלוואות נוספות, להתמודד עם BDI שלילי, הבנק אמר לכם לא לפני, כל מיני כאלה, שם אתם מקבלים 50% הנחה, זה מטורף, זה שווה. תנצלו את היום האחרון שלנו ביחד ותעשו את זה בכוכבית 3943, כוכבית 3943. יום רביעי היום, אנחנו מסיימים, אז בשעה הבאה רותם עוד סיפור חריף כזה כמו אתמול, כי אתמול השארת אותי עמום.
1: יאללה, בכיף.
0: מחכה לך. כוכבית 3943. ביי ביי רותם חן, תודה, בית המשכנתאות.
2: מיד אחרי הפרסומות חוזרים ל-VIP.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממה, ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
5: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
6: אלה דוזיין פר את אופרט.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
9: שאני אבשל לשבת? ממש לא. יש את בישולים.
10: בישולים, אוכל ביתי מוכן. 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים. מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
11: 90-40-650 בישולים.
10: גיסין 7 פתח תקווה.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
18: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
19: רגע, מה?
18: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
19: לא! למה גילית?
18: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
19: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
18: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

סין 7 פתח תקווה. לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם אוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם אוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM. מושיקו, סטר. רדיוס 100 FM.

איזה יופי. הראל מויאל בשיר חדש, מרגש מאוד, ועוד כמה דברים שקורים איתו לאחרונה, ארצות הברית, עניינים, עושה כבוד, והתעוררות רצינית כלפי הראל לתקופה הזאת. אתם מסמסים מושיקו פנק אותי ב-0390-22-555, ומקבלים איתנו גם את הפרסים שלנו. היום זוג כרטיסים למופע של דוד אור, טברנה יהודית, עם לאה שבת אורחת, וסלה זוג כרטיסים למופע החדש של מיומנה, בתיאטרון הילום רמת גן, בשלושה ביולי, כוכבי 90-66 לכרטיסים, או לאתר מיומנה. בקיצור, כל זה קורה בשעה הבאה, אז תסמסו, כדי שנספיק עד אז, להתפנק עליכם. בסדר? 0390-22-555, זה המספר, 03-90-22-555. אנחנו פה בשביל לעשות ימים טובים, למרות כל מה שקורה מסביב.

0: להכין לילדים צהריים? מה הטעם? יש בישולים.
1: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
2: 90, 40, 650, בישולים.
1: גיסין 7 פתח תקווה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: Et la deuxième paire est offerte.
8: Excusez-moi?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: 90-40-650 בישולים.
12: גיסין 7 פתח תקווה.
13: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים הביטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי 5 קילוגרם ב-100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף 3 קילוגרם ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: סלס כרטיסים למיומנה, אם אתם רוצים להיות שם בשלושה ביולי, המופע החדש של מיומנה, סמסו לי מושיקו פנקו תיאפה 3-90-22-55-55, וזו כרטיסים למופע של דוד אור, טברנה יהודית, שישי צהריים 26 ביוני להשבת מתארחת, מופעי הסליחות המפורסמים שלו עוברים אל הבמה של קבלת השבת המיוחדת שהוא מכין לכם בטברנה היהודית. אתם מסמסים מושיקו פנקו תיאפה ל-03-90-22-55-55, בלי היי, בלי שלום ובלי הלו, כשאני מתקשר, זה מה שאתם עונים וממתינים לטלפון שלי, בסדר? יופי. אפשר קצת אוף מוזר כזה עם קהל?
1: יאללה, תקפצו, תקפצו!

0: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
1: שלום אראל מויאל.
2: שלום מושיקו.
1: מה קורה?
2: ברוך השם, הכל בסדר.
1: חזרת ארצה?
2: חזרתי, הראש עדיין שם, הג'טלג עדיין עובד.
1: מתי חזרת?
2: בדיוק השעות. חזרנו שלשום.
1: ממש טרי.
2: טרי, טרי, כן.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. זה עם ג'טלג בכלל סיפור. אז מתי אתה קם?
2: זה לא בדיוק קם. אתה מתעורר בשלוש שנות בוקר, ואחרי זה בשעות האלה של הצהריים אתה גם רוצה שוב לישון. כאילו, מה זה רוצה? גוף כאילו נופל.
1: כן.
2: אני רק דואג להופעה מחר, אתה יודע, שאני אהיה במיטבי בשעה 10 בערב.
1: מה יש ב-10 בערב מחר?
2: יש לי מחר הופעה בגרי בתל אביב.
1: הופעה...
2: כן.
1: גרי תל אביב, יפה.
2: אחרי הופעה שנדחתה מה...
1: זה שנדחתה, אוקיי.
2: כן.
1: יפה, יפה, יפה. בכלל קוראים איתך דברים טובים. למה היית בארצות הברית, אתה זוכר?
2: ברור, ברור, איך אפשר לשכוח.
1: נו, תספר.
2: אז הזמינו אותי מהקונסוליה להיות הזמר שמלווה את המצעד השנתי שמתקיים כל שנה בניו יורק.
1: זה שמנדני לא רצה לבוא.
2: זה שהוא לא רצה לבוא, וכולם שמחים שהוא לא הגיע.
1: כן,
2: ובגלל שהוא לא הגיע, ולמרות שהוא לא הגיע, הגיעו הכי הרבה אנשים מכל המצעדים שהיו בכל השנים.
1: די! הפגנת תמיכה.
2: הפגנת תמיכה, ואנשים התביעו ברגליים, והגיעו מכל קצוות ארצות הברית, וגם ישראל הגיעו.
1: יפה.
2: ואיך
1: פתאום הם נזכרו באראל מויאל? מה גרם לארצות הברית פתאום להגיד, אראל מויאל?
2: אין לי מושג, אין לי מושג, אבל ישר תפסתי את זה בשתי ידיים ואמרתי, אני נוסע.
1: כן.
2: יכול להיות, הדברים הטובים שקורים לי, ברוך השם, גם ברשת, גם השירים שאני מוציא, אז יכול להיות שזה עושה איזה מין...
1: לא, קוראים איתך דברים טובים, אני מרגיש אותך. השטח באמת מחבק אותך יפה, וקוראים אותך באמת דברים טובים. על מה אתה שם את זה, כאילו, זה הטיק טוק, זה החלטות שלך, מה?
2: אני מאמין שאיפשהו ברצון שלי, הפעם לעשות את זה כמו שצריך, ולהוציא את הדירות של שירים, אני בחודשיים, ברוך השם, הוצאתי שלושה שירים, סינגלים.
1: בקיצור, עשייה, עשייה, עשייה, עשייה, זה הסיפור. ברגע שלא נרדמים, ולא, אתה יודע, לא ישנים ומחכים לניסים, אז זה מגיע.
2: עשייה, והרבה עזרה גם מהקדוש ברוך הוא, שהוא...
1: ברור.
2: מכוון ועושה הכל.
1: נכון, לגמרי, לגמרי. אז איך אני שמח? תראה, אני שמח מצד אחד מאוד, כי כל הדברים האלה קוראים לך בקריירה, ואני אוהב אותך אהבת אמת, וכיף לי לראות את זה מצד אחד. מצד שני, אתה לא בא לשיעורים כפרה, אבל זה לא תירוץ, אתה מבין? זאת אומרת, בוא, כולנו עובדים קשה, אראל.
2: אני מסכים איתך, השעות קצת קשות לי, אבל אני חייב לעשות איזה מעמד והשתדלות.
1: יופי.
2: אתה לא... צודק לגמרי, כי זה מה שמחזיק אותנו בסופו של דבר, השיעורים האלה, אני חייב להגיד, זה אפילו פה בשידור. שזה ממלא אותי ואת כולנו בעצם, כל מי שמגיע בכל כך הרבה אנרגיה, ואני יכול גם להגיד שהשיעורים האלה הם אלה שגרמו לכוח האנרציה ולעשייה שלי להיות הרבה יותר חזקים.
1: אופה, אז אחרי שאמרת את כל זה, שים לב פה בשידור חי, אני אומר, עוד פעם, מה אם אתה לא מגיע, אני מוציא אותך מהקבוצה, שמעת? אראל מויאל מחר בגרי, וחוץ מזה גם יש איזו הצגת ילדים שאתה משתתף בה כרגע, נכון?
2: נכון, בת הים הקטנה, אני משחק בתפקיד הנסיך, לצד זוהר לא הספקתי וחני נחמיאס.
1: אוהו, יש לוז רציני שם.
2: אני מיוחדת עם הרבה שירים.
1: כן, כן. האמת היא שכשראיתי את הלוח הופעות, אז הבנתי למה אתה לא מגיע לשיעורים. בסדר, זה קשה. אני מבין, אני מבין.
2: אבל זה לא תירוץ, אפשר. אפשר וצריך.
1: אתה צודק מאוד, ואני מתגעגע אליך, ואנחנו נדבר, אנחנו חייבים לדבר קצת. הנה גיבור מנייר, אראל מויאל חדש, שיהיה בהצלחה, אח שלי יקר, תמשיך לעשות טוב.
2: תודה, תודה, תודה.
1: ביי, אהוב.

0: טוב, מקווה שאתם מנצלים היטב את מה שאנחנו נותנים לכם פה היום בהזדמנות הגדולה עם הצוות המדהים של בית המשכנתאות. אני רוצה לספר לכם שאם לא עשיתם את זה בשבוע האחרון, אז זה היום האחרון לעשות את זה, לקבל את המחירים המיוחדים שהכינו לנו, למאזינים שלי. כוכבית 3943, השיחה שיכולה לשנות לכם את כל העתיד הכלכלי של המשפחה. תעשו את השיחה הזו, היא חשובה לכם. זה לא פתרון רק להיום, זה לא פלסטר, זה להחזיר אתכם למסלול. כל מי שנתקע עם המשכנתאות והלוואות ולא מצליח לעבור את החודש ורוצים להחזיר את השקט ולתת למשפחה שלכם הזדמנות לפתוח דף חדש, אם יש לכם נכס בבעלותכם, אפשר לשפר לכם את התנאים, להוריד ריביות, לצאת הרבה יותר בריאים כלכלית כל חודש מחדש. ואל תעשו את הטעות הנפוצה ותפנו לבנק לקבל עוד הלוואה ועוד הלוואה, כי חבל, אתם מכניסים את עצמכם לעוד בורות שמי ידע איך לחסות אותם אחר כך. כוכבית 3943, כוכבית 3943, בבית המשכנתאות יודעים שהמאזינים של מושיקו מקבלים מחיר מיוחד על מחזור משכנתה בבנק שלכם, 5,000 שקלים בלבד, מה שלא מקבלים במקומות אחרים, ו-50% אם התיק שלכם מורכב, יש בו גם הלוואות נוספות ו-BDI שלילי וכאלה. אז כל מי ששומע, שומעת אותי כרגע ומוציא את עצמם חנוקים כל חודש בגלל המשכנתה והלוואות, הנה הטלפון, כוכבית 3943, שיחה שתשנה לכם את העתיד של המשפחה. כוכבית 3943, אתם רוצים שקט כלכלי, אתם רוצים להוריד אלפי שקלים כל חודש מההחזר החודשי, תעשו את הטלפון הזה עכשיו. לא לוקחים לכם אגורה לפני שבדקו והבינו שאפשר להוזיל לכם משמעותית את המשכנתה ואת ההלוואות. גם אם שמעתם לא מהבנקים, תרימו טלפון, כוכבית 3943, תשנו את העתיד הכלכלי שלכם. הנה הפתרון. אגב, לא הצליחו, לא שילמתם. שמעתם? עובדים רק על בסיס הצלחה. לא הצליחו, לא שילמתם. בית המשכנתאות, יודעים שאתם צריכים להתקשר לקבל את המחיר המיוחד שלי. כוכבית 3943, זה המספר, להרים טלפון עכשיו. כוכבית 3943. כוכבית 3943, לכו לשנות את העתיד הכלכלי.
1: לקחת אוכל למשרד? מה הטעם? יש בישולים.
2: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
3: 90
2: 40 650
3: בישולים.
2: גיסין 7 פתח
4: תקווה. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
11: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
13: אבא, אני ישנה.
12: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
13: ו... לילה טוב, אבא.
12: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
13: נו, אבא.
12: כפוף לתנאים באתר.
14: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
15: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
16: דלתות חמדיה.
17: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
18: ספרים זה סטימצקי.
17: כפוף לתקנון.
19: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
20: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
21: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
20: הכי משתלם, הכי בשבילך.
21: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
23: מלון בחול בוקי בייסטה.
24: מלון בחול בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
24: מלון בחול בוקי בייסטה.
25: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
26: 90-40-650
27: גיסין 7 פתח תקווה.
28: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס.
29: קונים בענק, קונים בזול.
30: 100 FM רדיוס.
31: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, 5-9 בערב, רק ברדיוס 100 FM.
32: מושיקו שטרן, VIP.
33: תקשיב טוב טוב. חדשות.

0: מושיקו, פנק אותי.
1: מושיקו, פנק אותי.
2: מושיקו, ספויל מי.
3: טוב, אנחנו מתקשרים, יאללה. שלח לי, קדימה.
4: מושיקו פנק אותי.
3: אוי, זה המהר, שלום, שלום, שלום.
4: שלום.
3: מעניינים.
4: בסדר.
3: יופי. אני רוצה לפנק אותך. כמובן. מה שמך?
4: אהובה.
3: אהובה, מאיפה את?
4: מרמת גן.
3: רמת גן, אהובה מרמת גן, אהובה. סלס, זוג כרטיסים. לרמת גן, תיאטרון היהלום, את הולכת לראות את מיומן המדהימים במופע חדש, אנרגיה מתפרצת, 3 ביולי. כרטיסים למאזינים שלא הצליחו היום, אתר מיומנה או כוכבי 9066, וגם זוג כרטיסים למופע של דוד אור טברנה יהודית, מערכת לאה שבת, עם מלא דברים מיוחדים, מוזיקת עולם, מאוס, מוזיקה יהודית, בהשראת מופעי הסליחות שלו, שישי צהריים, 26 ביוני, לכי לראות.

0: בוא אותו, כמובן הכל כפוף לתקנון באתר רדיו ישמע FM, בסדר?
1: אוקיי.
0: יאללה אהובה, תודה, ביי.
1: בכיף, ביי ביי.
0: שמחתי. בכיף, היא אומרת.

0: יפה, זה פרידה שהייתה פה לא בזמן. אגב, כל האירוחים שלנו כולם, בדיגיטל של רדיוס 100FM, יוטיוב, כל המקומות המוכרים והאהובים עליכם, אתם יכולים לשמוע בכיף, כשאנחנו לא משדרים, אז אנחנו שם, אתם מוזמנים. עכשיו... עכשיו אנחנו חוזרים לדבר הכי חשוב שאנחנו עושים פה בשבוע הזה, וזה מצילים אתכם כלכלית אמיתי אמיתי אמיתי. עם רותם חן, מנכ"ל ובעלים בית המשכנתאות. רותם, מה קורה?
1: בסדר גמור, חוסכים הרבה כסף.
0: איכו יופי, בוא נחסוך להם הרבה מאוד כסף, ובאמת נציל אותם כלכלית בתקופה הזו, כי באמת אנשים עושים טעויות, וחושבים שוואלה, אי אפשר להתמודד עם הבנקים, וכבר מרימים ידיים, ואין פתרונות, ומסתבכים עוד יותר ועוד יותר בעוד ועוד הלוואות. אנחנו רוצים לגמור עם הדבר הזה, ולכן רותם, לפני שאנחנו סוגרים את השבוע, בוא נסביר לכולם למה כל כך דחוף להם להרים טלפון עכשיו לכוכבית 3943 אליכם.
1: אז מה שחשוב קודם כל זה להרים אלינו טלפון באמת כדי לעשות סדר כלכלי ולצאת באמת לדרך חדשה עם נחת כלכלית. אני תמיד אומר, כשיש שקט כלכלי יש שקט נפשי, וברגע שאתם יודעים שאתם מחזירים פחות בהחזרים ואין לכם עומס, אתם, השקט הוא נמצא, פחות מריבות בבית, פחות לחץ מחודש לחודש.
0: נכון.
1: אתם יכולים להתנהל בצורה הרבה יותר טובה בחיים, וזה הדבר, זה המתכון לחיים טובים.
0: ולמה אצלכם, רותם? למה אצלכם? הרי יש כמוכם מלא. למה אתם?
1: אז ראשית, קודם כל, אנחנו מתמחים באמת בכל סוגי התיקים המורכבים. כל עוד יש לכם נכס, גם אם אתם בעלי BDI שלילי, גם אם יש לכם הוצאות לפועל, גם אם חזרו לכם צ'קים, אנחנו יודעים בסופו של דבר להביא את המשכנתא עבורכם. עכשיו, למה אנחנו? אנחנו, יש לנו כוח מול הבנקים. אני תמיד משווה את זה לעולם הסופרים לצורך העניין. אם אתה תיקח לצורך העניין את רמי לוי, הכוח קנייה שלו מול חברות גדולות, אוסם, קוקה קולה, הוא כוח קנייה מאוד מאוד גדול. ככה זה בית המשכנתאות. כשאנחנו הולכים מול הבנקים, הכוח קנייה שלנו יותר גדול. רמי לוי, הכוח שקנייה שלו יותר גדול מלצורך העניין המקולת השכונתית.
0: כן.
1: שימצאו לך יותר יקר. אז ככה בדיוק גם בעולם המשכנתאות. בית המשכנתאות עובד מול הבנקים, הכוח שנייה קנייה שלו מאוד גדול. לעומת בן אדם בודד שילך, והכוח קנייה שלו יותר קטן. עכשיו, הבנקים יודעים בסופו של דבר שאם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים עבור הלקוח, אז הם לא הבנק היחידי, אם נעביר אותו מבנק א' לבנק ב'.
0: יפה, אז זה גם משתמש...
1: והרבה אנשים פוחדים לעשות לבד.
0: נכון, אז זה גם משתמש בכוח שלכם באמת כקבוצה גדולה שבאה ומגישה המון תיקים, וגם להגיד לבנקים, יפה יפה, לא רוצים, לא צריך, יש אלטרנטיבות, ואתם מצליחים להביא מהאלטרנטיבות האלה פתרונות מדהימים. בכמה אנחנו מדברים פה בסכומים, בכסף, כמה חוסכים לאנשים?
1: אני אתן לך דוגמה של זוג בגילי 50 שמרוויחים יפה, מרוויחים 33,000 שקל בחודש, ויש להם נכס בשווי 3 מיליון. כל עוד, אני אומר, כל עוד יש נכס, זה כלי כלכלי, תנצלו אותו. היה להם משכנתה של 1,080,000 בהחזר חודשי של 8,140. הם לא בדקו את המשכנתה שלהם בשנים האחרונות, והיה להם רק עליות ועליות ועליות. ובנוסף היו להם הלוואות של הלוואות רכב, כרטיסי אשראי פתוחים, ואיך אפשר בלי מינוס כמובן.
0: ברור,
1: זה חלק מהחיים.
0: נכון.
1: וההחזר החודשי שלהם היה 9,300 על ההלוואות. כלומר, בחודש, כל חודש הם החזירו מעל 17,000 שקלים על ההלוואות ועל המשכנתא. עשינו להם מחזור משכנתא, חסכנו להם רק במשכנתא 2,000 שקל, בלי להאריך תקופה. אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, כן, עושים מחזור משכנתא, אתם מאריכים לתקופה מ-15 שנים ל-30 שנים, אז כמובן שהחזיר ירד. לא, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו בודקים באמת מה הכי טוב ללקוח.
0: מעולה.
1: וכמובן, עשינו להם גם איחוד הלוואות, לקחנו להם 600,000 שקל, ניקינו את הכל, את כל השולחן, מה שנקרא.
0: כן.
1: וההחזר החודשי שלהם עומד על 10,200, חיסכון של למעלה מ-7,000 שקלים בחודש.
0: מטורף, חברים, מטורף. כוכבית 3943, זה המספר, כוכבית 3943. אני נפרד ממך השבוע, אחרי שבוע חזק מאוד ביחד, אבל המאזינים שלי לא נפרדים. הם מרימים טלפון עכשיו, מקבלים את ההטבות שלי עד סוף התוכנית הזאת. כוכבית 3943, 5,000 שקלים בלבד על מחזור משכנתא, אם אתם תישארו בבנק שלכם וישיגו לכם באמת תנאים הרבה יותר טובים. ואם יש לכם משהו מורכב יותר, BDI שלילי, איחוד הלוואות, כמו ששמעתם פה, שם יש לכם כבר 50% הנחה. זה מטורף, זה למאזינים שלי בלבד. כוכבית 3943, השיחה שיכולה לשנות את העתיד הכלכלי של המשפחה שלכם. תעשו את השיחה הזו, לא עולה כלום לבדוק, ואם לא הצליחו, לא שילמתם. מה יותר טוב מזה? לא הצליחו, לא שילמתם. הכי קל שיש. כוכבית 3943, רותם, תודה לך על שבוע נפלא.
1: תודה לך, מושיקו, ואני מקווה שנחסוך בפעם הבאה שנדבר אני אתן לך את הנתון, כמה חסכנו למאזינים שלך לשבוע הזה.
0: זה מעניין מאוד, זה מעניין מאוד. אז זה כיף. יאללה, שניפגש בפעמים הבאות.
1: יאללה, תודה רבה.
0: דש לברד כמובן גם. ביי, להתראות.
1: אני אסור, כמובן.
0: ביי, להתראות.
2: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי, פנינה רוזנבלום.
3: וגם אני, עידן שלווה.

קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: להכין לילדים צהריים? מה הטעם? יש בישולים.
3: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
4: 90-40-650 בישולים.
3: גיסין 7 פתח תקווה.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
7: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה. ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים בכפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: 90, 40, 650, בישולים. גיסין 7 פתח תקווה. 100 FM, רדיוס.
2: מושיקו סטרן. השיר הזה מרסק לבבות עכשיו.
3: אני אוהב את אשתי ככה באמת, בלי מניירות, בלי שקרים, בלי לחרטט.

0: שיתוף הפעולה המטורף הזה בין שירי מימון לאופר ניסים. אופרה עלתה. עלתה והתעלתה על עצמה. תסתכל לי בעיניים, זה חזק מאוד. אנחנו מסיימים, חברים. תודה, עידן ריברי, שיבנוב, דניאל פבוילר, אבומוביץ'. תודה לכולם. תודה לצוות המדהים של בית המשכנתאות. עדיין אפשר להתקשר אליהם, כוכבית 3943, ולהגיד, מושיקו שלח אותי, קבל את ההטבות.
1: הייתי קם, עוזב הכל.
0: והנה שלומי.
1: מה זה קודש, מה זה חול. דניאל.

0: השעה בחסות NV Club. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
1: אתם איתנו? תשעה

0: להכין לילדים צהריים? מה הטעם? יש בישולים.
1: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
2: 90-40-650 בישולים.
1: גיסין 7 פתח תקווה.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
8: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
10: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
11: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
12: אלה דוזיין פר, את אופרט.
13: אסקיוזה, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: אולה,
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: אופטיקל סנטר. עפוף את הקנון.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
17: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
18: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
17: הכי משתלם, הכי בשבילך.
18: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: 90-40-650 בישולים.
1: גיסין 7 פתח תקווה.

0: אם שקיעת החמה, תחנת כל השלום, תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time, 60 minutes of your kind of music.

0: peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
10: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
13: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
14: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
16: הכי משתלם, הכי בשבילך.
17: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אל הדוזיים פר, את אופרט.
19: אסקיוז, מה?
18: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
19: אוללה.
20: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. עפוף את הקנון.
21: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן.

0: ברבי ג'ילי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: 24 hours a day. Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
2: אל הדוזיאם פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
11: לא! למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקות תפוזינה ביטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. רעים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפו 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
18: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
8: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
7: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
8: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
7: כפוף לתנאים באתר.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
12: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
17: טיים טובים, איתי על הקו.
18: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
19: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
20: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
18: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
21: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
22: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלב את צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: חדשות
0: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בהמשך להזעקה בשלומי, דובר צהל עדכן כי חיל האוויר יירת מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בתוך כך בצהל מאשרים כי בסיס חיל האוויר ברמת דוד נפגע מהירי האיראני של שום. בעקבות הפגיעה נגרם נזק למבנים בבסיס והאירוע מתוחקר. עם זאת, בצבא הבהירו כי הפגיעה לא הפריע לפעילות המבצעית ולא נפגע שום יכולת. מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה החלטה שלפיה חיוני ודחוף שאיראן תדווח על מלאי האורניום המועשר שנותר ברשותה ותעניק לסוכנות את מלוא הגישה הנדרשת כדי לאמת זאת. כך מסרו דיפלומטים לרויטרס. הנציגות האיראנית בווינה קינתה את ההחלטה פוליטית ולא מקצועית ומסרה כי איראן תגן על זכויותיה. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הודיע על החלטתו להדיח את חבר הכנסת משה סולומון מכל ועדות הכנסת, לאחר שזה הצביע נגד חוק יסוד לימוד התורה, בניגוד להחלטת המפלגה. סולומון הגיב להחלטה וכתב, אני נאמן לשיח, בד בבד אני שליח ציבור, איני יכול להביט בעיניהן של המשפחות השכולות מהציבור שלנו, הציונות הדתית, ולהצביע בעד חוק שאומר, אין צורך בשילוב תורה וצבא. גם סגנית שר החוץ שרן השכל הייתה בין ארבעה חברי הקואליציה שהצביעו נגד החוק. הנה דברים שאמרה לאריה אלדד ורון קופמן ב-103 FM.
3: נראה לי הזוי בעליל שמנסים להשוות את אותם עומדי תורה, שאני לא ממיתה בערכם, אני רואה ערך בלימוד תורה, אבל להשוות את המעמד הזה לקציני צהל, לחיילים שלנו, שבאמת מסכנים את חייהם יום-יום, כדי שהם יוכלו לקבל הטבות פי כמה וכמה ממה שאפילו אותם חיילים ולוחמים מקבלים בזמן מלחמה.
0: במקביל, עימותים בהפגנות החרדים נגד הגיוס ברחבי הארץ, כתבנו איתי גלון מדווח.
4: מאות מפגינים חרדים חוסמים כעת את כביש הגישה לאבו כביר, זאת בעקבות מעצרם וכליאתם של 19 עריקים חרדים. למעשה בהפגנה הזאת שארגנו הפלג הירושלמי הקיצוני, מפגינים כאן, אותם מפגינים חרדים, ממשיכים לקרוא מכאן נמות ולא נתגייס, ומשתקים כאן את התנועה גם בכביש הזה ובכבישים הסמוכים כבר יותר משעתיים.
0: בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום 25 שנות מאסר בפועל על הלל חלו שהודה והורשע במסגרת הסדר טיעון ברצח בכוונה של אבי ציצו השבילי בן ה-17 ובעבירת ניסיון רצח באירוע ירי שהרה בנהריה בינואר 2020. מכתב האישום המתוקן עולה כי חלו ושותפיו תכננו לפגוע באדם שעמו הסתכסכו, כשהבחינו בו פתחו בירי, אולם אחד הכדורים פגע גם בנער שעבר במקום במקרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
28: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, עומס החום היה בינוני במרבית האזורים בארץ, אבל אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר נוח, לפנות בוקר סיכוי להגבלות ראות, בצפון מערב הנגב ובמישור החוף הדרומי. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קצת פחות חם.
26: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
17: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
29: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
30: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: מייק ברנד, עורך הלל אברמוביץ'.
1: The October War should be the last war.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריפה מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
7: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
6: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
7: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
6: כפוף לתנאים באתר.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: Et la deuxième paire est offerte.
13: Excusez-moi?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: אוללה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. תפוס את הקנון.
15: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
16: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה, ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
18: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ויטמינים, ליטר וחצי, ב3 שקלים. שקלים ו-90, בקנייה ב-150 שקלים ויותר, מוגבל

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: גט קומפי.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה, ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
4: ב-11 ביוני זה קורה. האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
14: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחו"ל עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
6: בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
0: Is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
15: צהריים טובים, איתי על הקו.
16: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
17: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
18: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
16: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
19: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
20: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ שוב מאיים, התקפנו את איראן קשה אתמול, ונקה אותם גם היום.
26: We'll see what happens, but we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, and we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along, they keep playing us for suckers, because you know what? They dealt with some very stupid presidents, I have to say that. I'm embarrassed to say it. Some very stupid people were sitting here. Yeah.
25: פגענו בהם אתמול ואנחנו נפגע בהם קשה היום ונראה מה יקרה עם עסקה. אנחנו קרובים לעסקה אבל הם ממשיכים להשתהות, הם חושבים שאנחנו פריירים, כך כלשונו של טראמפ, וזה כי הם התמודדו עם נשיאים טיפשים מאוד. אני חייב לומר זאת, אני מובך לומר זאת, כך אומר הנשיא. מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה החלטה שלפי החיוני ודחוף שאיראן תדווח על מלאי האורניום המועשר שנותר ברשותה ותעניק לסוכנות את מלוא הגישה הנדרשת כדי לאמת זאת, כך מסרו דיפלומטים לרויטרס. הנציגות האיראנית בווינה כינתה את ההחלטה פוליטית ולא מקצועית ומסרה כי איראן תגן על זכויותיה. רשת אל-מיידין הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה דיווחה על 3 תקיפות אוויריות ישראליות באזור הבקעה שבדרום לבנון. בתוך כך, בהמשך להזעקה שהופעלה מוקדם יותר בשלומי, דובר צה"ל עדכן כי חיל האוויר ירת מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. והשרה מאי גולן מגיבה לראשונה על הכוונה להגיש נגדה כתב אישום לאחר תחקיר המבקר. מדובר ברדיפה פוליטית על סטרואידים, ושלא יהיה לכם ספק שכל הטענות המופרכות והשקריות עוד התפרקו מעליהן, כי לא ביצעתי שום עבירה, כך השרה. מוקדם יותר הסתיימה חקירתה במשטרה, שם מאמינים כי ישנן די ראיות להגשת כתב אישום חמור בגין שחיתות. והערב בשמונה, במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד של אדווד אדון ומערכת הנוכלים.
1: כמה פעמים יכול אדם למכור דירה שלא שלו? הונאת המיליונים נחשפת. מי הנוכל? אנחנו נקרא לו התמנון שגרף לכיסו במרמה מיליוני שקלים על חשבון אנשים במצוקה, מבוגרים, קשי יום, והותיר אותם חסרי כל. הערב בשמונה במהדורה המרכזית.
25: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, עומס החום היה בינוני במרבית האזורים בארץ, אבל אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר נוח, לפנות בוקר סיכוי להגבלות ראות, בצפון מערב הנגב ובמישור החוף הדרומי. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קצת פחות חם.
5: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
27: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
28: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל. 100 FM.

0: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
3: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: אל הדוזיים פר, את אופכת.
13: אסקיוזי, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: וואלה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר.
14: כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב9

לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס, 100 FM.

0: איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, הבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
5: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
4: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
5: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
4: כפוף לתנאים באתר.
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג רשת ביג אלקטריק.
7: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
12: לא! למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
14: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: יוניברס הענק הגיע למתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ויטמינים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגוון לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול. 100

0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
5: אבא, אני ישנה.
4: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
5: ו... לילה טוב, אבא.
4: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
5: נו, אבא.
4: כפוף לתנאים באתר.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
7: דלתות חמדיה.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
12: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
13: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
15: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה. ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
5: יוניברס ענק, הגיע למתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף, 3 קילוגרם, ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור וקרפור מרקט.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, חמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פאמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32 קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.

0: עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
1: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי, ברדיוס 100 FM.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
2: לא, למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
4: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. נינה רוזנבלום, עידן שלב, ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד.
1: וגם אני, איתי בצללי, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. בואו לחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
0: הכי משתלם, הכי בשבילך.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס.
4: קונים בענק, קונים בזול.

0: לחזור למאור. נו, ההוא מהצבא. כנסי, כנסי דחוף לסטורי. נעשה לו סטוק שנייה. מה זה, מה עיניי רואות?
1: מה?
0: אני לא מאמינה.
1: דברי כבר.
0: מה קשור למושי גלאמין?
1: לא נכון.
0: מה? אין, כל החתיכים הומואים.

0: מה קשור קופצת למסקנות חיים שלי? אני פשוט עושה אחד ועוד אחד, יוצא הומו.
1: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

השיר הבא מוקדש לאחת והיחידה. את יודעת מי את. שימי לב.

0: רדיוס. מוזיקה זה הכל.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.

0: בשלוותך. אני אמצא את מקומי אף לא מילה, בבקשה.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.